0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Ashumbuna mene mbode wetu baada ya diabali de wakati wa saa 11 ya mbali saa ya kwa Mosambiki wakati ya watu kumanya kufa saa 11 na didakika mwano wakati ya baile katukudiange adimo dilota kukupala kedia mpaka wakati wa saa 11 na didakika 10 patolo tambode kukuwishi ya diabali de ushishi na mitenga vya kuvilingananga akwala kila kuni kumapala panda vene ndete wakuli denga muli jimbo ilia kabo delegado wa Radio Mozambique. Unko pagwa na nango João Ernesto Nkapoka pakutangola funde mitambo Ernesto Imposto ko Centro Misore njetu imamo Shafini au Luanga Malove. Nelo wiko wajumatatu tale 17 mwidi wa 8 mwaka 2026 baada ya diabali adia ushishi tundida na wajabali diakote tole demu jibalabala mwache mwatu wanela mwushu shpindi shaka budelegado na makulomu kililo asa 12 kamili ligazeti liliamba kujunga nanga kavili na wavetu kumaputu sambili na didakika 10 ligazeti limuli jimbo liyaka budelegado mshumakonde sambili na didakika 30 mpaka mwisho honda pagana wetu na dimu de kubilingananga na mia vya shimbodi tukangala janganelo wiko wa Jumatatu epatosha doni bondia bai Jumatatu yambone kwa bali ila tusha doni pole ukava unwele takatuka kaladao bai utokutile kwa hospitali na kapanjo na pata mapande apakalota nundo na tondo pata jangodi tutende vetu vya kuna wili tuangala jangeshe lambo shetu tukulumu wetu kimosho.

0: Haba mbode wakati hao pata diabali denje deoshishi pata kumanyi ya kenga mapalapanda radi msambiki kufamanyi ya utiavala wagombela litala. Lea utangazaji na uandishi wa diabali mwinangodi ya shumakondi ya kune kuradi msambiki mwilijimbo ya kabudelegado kenga. Avala vatandili ya kogo litandili ya kuandika mea na tayari wandika mea kuno. Shukumene ni kuida na lola pakulota kumanyi kava kenga undipi itakuka mwile kogo ya mbili ya kukwigulila jidili ya kulikava kenga liambone. Na vatedone, liyako guliambili, lilota kutenga liutu, wiko wa tele 18 mwedi ya wanane, yani lunduno, wakati wa sata tuliamba, akuni kumapalapanda radio Mosambike. Shikola chadina ngodi, nkaje Mupemba, kuvalali kavala uti wa galavalota, na vikali na kulipundisha kutangola Shingalesha, Shipalanja na Shimakugwa. Ukavika lina baya mashomo mandabubuwa wiko watale 20 na 8 mwedi wa 9 watika. Unakatoke dao shikola shani nangodi ingaja Mupemba undakodi anka tishikola sekundaria na dinamba ni adi. Ukalota kwa pigila simu wena inamba 80 na ncheshe 72 10 78 ncheshe au 80 na ncheshe 90 shitanga nengo 35. Tundikosha media mbodi diabale kwa lakela kune kumapalapanda radio Mosambiki. Wakati padioko wetu tumpida na ushpindi sha itale imo yetu imeanga kwako na tiyari leka tukushi di ushpindi sha Italia imo yetu imeanga.
1: Italia imo mumaimio. Pokila mashala mbodi. Tale 27 mwedi wa 8 mwaka 1971 njini wakushokwe unkuwisha nelo miaka 50 tangu kulunda kuva njini ukumene. Njini wakushokwe vankupuwangila nelo miaka 50 tangu kuva njini. Mumiaka vya kunyuma ukanava kuwika unaiti waku Mosambiki vashina shema ivila Trigo de Moraes, yani vanchipu enjinyero Antonio Trigo de Moraes. Muwakati awo ashida walangala lela litala lia kulitanda lia kulimpopo. Nadieka dia kuwika 35 pava ukili na shemalina lia shokwe mumwedi wantatu mwaka 1976. Ishemu ikauka nava ikumene ya mavuno kulinganianga mulilanga uti lia kuafrika kwa ingano yekuva na uwezo ukumene wa mavuno. Waka shemalina lia liutu lia mavuno lia kuMosambiki. Shokwe ni njini umo wali jimbo ili kugaza na isedi inainda ya idistritu yoyo. Pepi na idistritu ya kulundi lwa kulimpopo. Uveni ntetevoe vankotenda shimadengo shakulima kulanga kwa dinyama kenga dingombe, dimbudi na mishulushu vyangolu vya mudengo kenga shimadengo shabakulupila veni ntete kulota kulilisha. Njini wa kushokwe vandivi kaibo makaja tangu mwaka 1998 na ishirikali ya iboma ya kushaguligwa. Presidenti ntandi wa ibomakaja ya kushokwe Salomão Tsevane vaninchagula mwaka 1998 hapa ukile mwaka 2003 na divaliutu na Mujorje Makwakwa vakauka na nchagula kavili mwaka 2008. Mapresidenti avu vavili vaveli vaishama Frelimo. Presidenti wambi waibu makaja ya kushokwe Jose Moyane nae ankudiva liutu limwe Lidia Frederico Kosa Kamela wavanchagwile Mushitandola ishaibu makaja mwaka 2013 na ishama Frelimo akauka na jashi ngumi mwedi utandi mwaka watuvele. Njini wakushokwe unkuwa nao venitete vya kupondele lupu 65 na pakati pao voe akwala kela kuishemu ya kuafrika dusul na kwavo walumi vao uvankotenda shimadengu cha kuimba kwa mali apai kushilambu cha ku Afrika du Sul.

Iye Daumbodi muiko wa tarehe 17 nelo mwedi wa 8 mwaka 1992 uvandilunda muungano wa Sadeke.

Mumwedi wancheshe mwaka 1980. Vananga ledi vaishirikali vatandi bada ya unaiti vilambo vya Sadeki. Vande anjanga kukumbukila pakulota kulunda mungano umu walina lya Sadeki. Mwakati awo mungano wa apartheidi ushida ushukulila manamilo avinintete. Vashina mamulilanga lya ku Afrika akenga mongo ntandi na nkumene. Kwa mwa wa ubaguzi wa ilangi na dikabila kushilambu cha ku Zambia, ku Botswana na shilambu cha ku Zimbabwe. Iya dao ayululika shinu kuvalanga inganu ya Sadeki akabila kutunduvanga kuvatambula vanang'olo vatandi uva ukile na panga milugu mu mwaka 1977. Napo vandipagwa vanang'olo wa shilambu cha ku Angola, Botswana, Lesotho, shilambo sha ku Mosambiki na ku Swazilandia. Miaka miwili baadaye kupita, akanji uvele mwaka 1979, njini wa ku Gaborone, ku shilambo sha ku Botswana, mawajili wa kuigwania na vilambo vya panda, va vilambo avi uti vatisha mengi mena, vandi mangananga pa kulota kulunda mungano umo, na ishaba ya kulota kulumbata na kumalidia vitendo vya ukalao vya apartheid. Mungano ushida uvyanga manamilo avinentete wa shilambu sha ku Afrika du Sul. Mumwaka 1980 uvilambu tisa na pakati pa umwano vitandi uvilundile nugu wa mungano awo na vinji ncheshe kenga Malawi, Tanzania, Zambia na ku Zimbabwe. Vashina panga akunjini wakuluzaka nkodiani wakuigwania na wamakulumukulilo akulilanga lya ku Afrika Austral na vakashema lina lya Sadeki. Mungano wa Sadeki ushinava nawe ishaba ikumene yakulota kupungula kujugwa mali kwa lakela vilambo vya panda kenga ku Afrika du Sul na kutuma dimongo adema kulumukulilo mushilambo na ishemu ya ku Afrika Austral.

Baada ya hapo, wakabadili maandiko la Sadeki kuandiki la munji. Muwiko wa tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka 1992 kuwinduki shilambo sha ku Namibia. Baada ya kupita miaka 25, muungano wa Sadeki undi ukamushu ulode dimongo pakulota kwa ndavadi ya makulumukililo na shipato. Hapa muna kumalide umasikini kuna na wanga manamilo avinintete na kukumila manamilo avilambu vikali ulula uvaoda milugu na madengu vya muungano awo kwa ndavadi na kushililide amani na manamilo amboni avinintete wa ku Afrika Austral na yadao kushililide na kuna na wanga mauto ama imyo Mavalelo na mautu wanje. Mushipindi shaitale imu mumaimionelo tundikuwishidi ya mia mivili na utandi kukwela kwa ivila ya kushokwe kuvanjini ukumene na momo kulunda kwa mungano wa Sadeki. Mwitaleke inganelo 17 mwedi wa 8 akanji uveli mwaka 1992. Alberto Mazanga, Samueli Antonio, hapamu na nangu Juan Ernesto Nkapoka, tunkukula mbale lambodi, hapa kupago na wetu mushipindi sha itale imo mumaimyo. Undigwilila, shipindi sha itale imo mumaimyo.

0: Tukaigulile mbodi mwishumana ipitile vimadengo vida vitandeka kui distritu ya kumweda pakati pa uduma ya ishirikali kwa venentete. Nchadolo atanazo amba andi ukanatumanyia vioe na vyamboni vilisha palanda na pakati pavyo andi manyia ishirikali ya distritu ya kumweda indilunda shipinga shabendi ntadala. Kuwa imanganyanga valanda vanama mudi distritu dipagwa kushanya lijimbo ilia Cabo Delgado. Uvangutunga ya dao milugu vya kungu la shikola shakulipundi shida kutoku shida miutuka. Kulambela momo tisilika le medege vilota kuvanya kula venentete kuwa ukana umautu akuvilingananga ashilamboshetu. Nanelu ya dao, kenga tunikukulupide shipindi shimarilike tuunda pagwa kavili na munchadolu wa distritu ya kumweda pakulota atumanyie vinji vyambone vida vitandeka pakati pa makolomo kililo akumweda. Nangu vangusha manga Juan Ernesto Nkapo kapakukandi anga kwa shipindi na Nelo Momo Makungeli Junior ankupagwa pa mitambo. Nchadolu wa distritu ya kumweda tanazu wamba. Baada ya mwaka uumu kumweda kenga nchadolo, uvinje vya kwashi vya mwida mutandeja kenga ishirikali.
1: Kwa mwaka umu watuveli kumweda, tundi ukanala lalianga inganu ya umbodi wa mbone, distritu jirani ya kuna nyumbu kuTanzania. Wetu tuwa nitikdo ni wetu tuwa Mosambiki na Muvangambela, ni mbodi ni ujamaa. Kanji shitu javani anga ni mipaka vya wakandi ya ngivano. Ikawa kinga tunkukumbukila, wetu pakulota kupata uru, tuwe kungambela, upangaji wetu uti tushitenda kungambela, pakulota kwa mbola shilambu shetu. Vanao vanditupokela shana, vandituladia shana, vanditulode dindila, na vinu vinji. Doni wetu namuva nao, ni mbodia. Pene wetu tulota tukulumusha ana, umbodi au ujirani au, na vavetu wakuna nyumbu. Doni yo na mwaka mwedi wantatu, andi danchadolu wakuna nyumbu, na vadioku wake, valangalalela distritu wakuna nyumbu. Tundilari anga vinu vyoe, tunditaka nila nchemba, tundibadilishania makumbu kililo, na vinu vinji vya mbone, vya tutandile. Na mwaka hapa tukajaligwa, mwedi kinga watisa, doni ya wakumi, bae na vanawa natulalika, tukituka loli mkwa nao mwavana mila, na mwashi mwavatandela madengo. Kwa upande wa shikola,
2: popo hapa nangolo tukanawa kushumba, kwa shimbodi ya shamutandile mwenu na distritu ya kuna nyumbu, mweda na nyumbu. Wetu kenga tuwenentete tulinda nyamani kama na nyumbu ni shilambu shinji. Napanelo imbodia ya lunga, shia kwa shimu pangani yanga pakulota kutandenda kwa wenentete.
1: Faida tulinda ni kwanja manu pamu manyana amuna Japana. Muna ishimiana kanja muna Japana. Naduoni wetu pakuvandika nanga kinga dao, tunkukulu pila kushidoni. Akapago mwenentete wa distritu yetu ya mweda, wavantisha anga kudistritu ya kuna nyumbu, atumanyia wetu, wetu shipajelu na me, nangu loto kamu visimu kumpigila nyangu kuna nyumbu, nangu doa, nungunu munu wako tunkuigwe kido shinjilu. Na kwa damu atundimanyana, na ya nkulula shipajelu na me ni kuangangola. Inkululika kwa mfano, kudone akunu kwetu kunu, inkupagwa shiluele shakualisha. Napene luva manjiveni tetiva kwenu kwa valishungi shana, hakunu kwa mfano vanaida na angigwamba mwatunkuwa na shiluele shakualisha, bai wetu kudivilila shinuasho. Inkululika kwa mfano kulali anganganu ya shkola, mavetu hako mutenda dashi pakuloto kuwa na dikiti dia kuikalila, ma wetu kuno vikola vyoe ave na dikiti dia kuikalila. Akapagwa nkala au kwa mfano, nditipuka kuTanzania, na wanawa ndimanyi kudoni munu waju ankulode ndile ya kungambela. Tunkulu kwa ulanila kudoni, wetu pali nkala ukuno, tutipu hiki doni lila liedishana. Na doni kuvandika na kinga haku, imbodi kinga hai, inatade kuida na maendeleo shipajelu na mene. Mwa vipali vya tuloto kulipundisha kwa wanao, vipali vanao vya loto kulipundisha kwetu wetu. Hai mana laki utakanila kwa mboni kwa nchemba. Wetu mudinganti mwetu natenda mudialde ya mula. Nkulula wakuwa na mbogwa, kanji mekuwa na ugwali. Muji kuwa na ugwali, mekuwa na mbogwa. Dubai hapa sha kulia sina umi lila. Tumua wakuna umi ugwali, nangu na umi mbogwa. Manu kulia. Mkulu kupaka nila vana ava tuvadumi doni tuvadenki doni kwa pamu na wetu nkukulu pila kushidoni kwa ujirani wamboni ulota upagu ambi hapa na muva nao unatupa shela kukulumua shana vilambu yetu wa distritu yetu.
3: Kupande wa mashomu?
1: Kupande wa mashomu wetu tunkulola na meni mwaka utandi watukadi madengo tunkuwanela na meni vikola na mia ndavyo wetu nkuwanela bila kulila hila kudo tunkuida. Mwa tukanyili idia tukodi ushana shii. Wa mwashi mwa vikalela madengo vikola. Mwa umunu njeni ukalila hila pachido ni nkuida duwa lesi njilo. Nkodi hata kava umunu ndago baki kutuala nchasha kupia hila anga pangandi pala pauka wakuloto kodi vya mboni kudo. Oh, munu aju andili denga nkunama shana.
2: Kumbi meni.
1: Kumbi akanama shana. Napene ilo wetu tunawoka vikola vyo na mene, hata bila kulila hila, tukamanyi mwashi mwavikalela madengo vikola. Tunkulambalela vikola vyetu nkuka shana, kanjwa pali mwalimu vanji, tuwakalela madengo mwakati unji wanao kukakova kuwika pashkola. Wakati unji mekuka kushkola, ya panelo tunkuwakale madengo. Sinji shatuona vadio kuvetu wa shkola vavemukulipundisha vana vetu, kanji kujopa na mene. Ukavashema kudoni, ninota ndio kwa kujitolea idimusho mu ajangulange shinu shosho shangulota kumudia uti wa kode vajiopa uti. Lepena wetu na vao lila kushidoni hapa muwe pa shkola muwe pa shinu pa kulipundisha amuna jopi kutangola. Hapa hali munu vana munga kushkola kudoni mwa ajangu ili shana mene. Ukana jangu shana mwalimu anakuwa uli kudoni mene. Ukajangu idoni doni doni. Hapane muna jope. Taki kwa kujitolea. Kakuwa ulila kudoni nyanya likubali wako likubali. Mwa uvepa kulipundisha. Na momo tukinono kushidoni itaki kwa tukulumuwe umunu muvikola vietu. Wadio kufuwa nkushomia kumanya ufundi fulani. Kanji panelo kukulumuwa umunu. Wana kulumuwa shini. Yani nkwa mpa nyamanyi. Mkulu kuigwe kudoni mwalimu nwele. Panje shumana yu mwaka uka kushkola. Mekuwa na upangaji kudoni. Yani chepi jala ngalalela. Shipinga shila shavadi uka kushkola. Mekuwa na upangaji kudoni. Waku njilo na munjilo. Nelo wena mkanole mwalimu wetu mkamanyi mataka tukidile. Au mwena mkanole njetu njilo mwanuele mkamanyi mataka tukidile. Napine tunkukulumuka na mene kwa masomo. Kanji kinga tuvanu bai kuwa panyuma na meni mwa tunalola shinu umunu mwashi. Mwona valela shinu ashi momo tunkuwa ulila vadiuku vetu wa shkola. Na momo mwaka utandi au tundipita tulola na meni vima vakulangila diomba. Wapali veni ntetu voi na meni valikanyilidia. Tunkuwa na uvima kinga 80 doni na pashinu. Mudistritu yetu. Kanji vinkutu wava vya kuli vakulia diomba. Hata diyo diye ni diyo mba diye kutunduwa ngila dila ndikidiki momo di nkuova. Tunkukola shimadengo shakuvala mpela vanu wa kutupa shela. Pakulota shipatikani shakuli shakulisha diyo mba. Dipatikani diyo mba di ndikidiki diye kutunduwa ngila. Na momo vapagu wa kutupa shela kumia yela. Mwa shila shimadengo. Shimadengo shosho shila takigua vanu wa kupa shela kutunduwa ngila kula uvalipa yela. Pinepauka na kulumuka basho sheni shimadengo shila shinaumia njuluku. Kanji tunkukalela madengo. Nganu ya utamaduni, tunkukola madengo mwamula kuwa igwinia vana utamaduni vetu. Wakandi angidimu, divalanganga vinu vya mbone. Wanakandi angidimu dia matusi kwa mfano, dimu dikaveshi nushambone. Na vamanye kila wakati, nelo tulota kumili palangele pa nkutano. Nkutano watupa di dakika ngapi dia kuvina, vamanye. Nelo tuvena likumbi. Kulikumbi momo tupanga nila dakika ngapi. Pene kunkutano wa shirikali wa palangele, kuna pagwa kuvika nila didakika. Takigwa wetu tuode didakika di tunapundi. Lakava mapiko, viku vivili tumanya mwashi mwakunga nengisha bila kupoteza wakati woi. Kwa mfano tunavana lishesho, kuva na nchakashi. Na pene elu tunkulu kutwala lishesho wakati woi na mene, wakati wakupanga nianga kuva woi. Kanji kuhuni watupele didakika mwanu. Napena wetu kinga tumafundi. Takigwa tumanyi kunga nianga. Na tumalishi kushetu kana kupunda diminutu mwanu. Kava shuguli yoyo inji ya makumbi nyama. Nkulu kuvina mwatu na vini tuvena. Tunawai gune vini ntete wetu tumanyi tuve pashi. Tuvena na ngolushani. Mwapanji nkulu kuwa pankutano. Walangala lela na ngolu fulani. Bae wetu kuoda mwa miaka kumi wapa nyuma, na ngolu wetu wa njilo, bai panji kulivaliva kudoni, ambi tuwena muna ngolu njilo, apanelo dimu kinga dao takigwa tumanya mwashi mwako pindi kulangila kanji vipali vikuku kinga vya maimyo ina ukashana meni kava dao kanji kava shikukulu nelo apa tuwena shikukulu na tuwena nangolo alangala lelambi na panelo wetu mului mutu kuntambula nangolo junja nkulu kufana njilo leka nkushe mililoko nkulu kufana liloko do panu nangu vanangulota shini meva ntambula nganjilo pane wetu tumanyi kudoni hapa tuwena munjilo tutande mwashi mwashi mkutande ndio maana mafundi voe vana vana luimu lua kuntambula munu alu lua kinai gweka kanji kuvana luimu lua vamanyi kudoni hapa wakati umwanjilo na pane lua hapa tushemilina li mwanjilo tukana manyangirila dao bai vanji vanaliana ngishi didi dami vantambula nga njilo na wakati au nangu ni nguwe njilo nguwe mushu na nangu vanangutambula shini sinasha kumanyangirila mwakutandela.
0: Iye dao umurilonda linchadolu wa distritu ya kumweda aloti likunyema vila bila kuleka ntenga u kwa venintete vake.
1: Venintete valipililile shilambu shetu shinkuka shikulumuka iwapaguiti dao vanu wakalao valota kutimbanga shilambu shetu kanjisha nao shinkukulumuka inkululika tunamanya shinu kudoni vinkutukulumu watu nkukulumuka. Kwa mfano wetu kudistritu ya kumweda tunkuwa na ubalabala yuma kunegumanu mpaka pamweda au pamweda mpaka kunegumanu. Balabala yamboni na mene. Aina kumalilika, kanji inkumalilika. Na wakati wawawu ikana kumalilika, vinkwaneka vyamboni vyoi na mene. Tunkuwa na magali la kuwala pale lavanu. Dikampuni divedio yambi ditenda shima dengwasho. Ambi pakulota wakuma pamweda kuka kuna mpula, kuka kumanika, kuka kubeira, kuka kudari salamu, kudisalama, kuna kama dianga sinu, alu ni maendeleo. Na ambi wetu, tunkuwa pokela vanu voi na mene, va Mosambiki, valoka shingati shilambu, au kubondi shilambu, valota kushumba nianga kuka ungambela, au valoka ungambela, au valoka vilambu vinji, vatili la balabala ipaguiti, tunkuwa pokela voi na mene, alu ni maendeleo. Na pakupagwa balabala ila yambone, vanu wewe na mishulushu, havana valambela shinu vateje kinga, na meni kinga kala, teje wankupatikana, halwe ni maendeleo. Shikumeni wetu tulipililile, tulilaledie, pakulota wakala wana tutimbange, shilambu shinkukulumuka, na mushumo tunona vyoe na meni vyambone.
0: Ashimbodi ni shipindi shatulolianga makulumukililo alijimbo lia kabu delegadwa kune kumapalapanda radi Musambiki. Apa nelo, tundilolianga vya madengo vyambi vida vilishapa kwa distritu ya kumweda pakulota mweda kupagwa liutu lia muwa pakati pa makulumukililo. Kwa nelo tundigwa, ishirikali ya kumweda inkuida ili lilonda, lekuigwanya na shilambo shaku Tanzania. Eshaloa na distritu itende istanonu na mweda ya kuna nyumbu pakulota kuigwanya vya madengo. Iyedao vinkuide vililode vimadengu kwa ndavala kwa upandi wa kuwananila na mishulushu. Bada yashimadengu shida istandika. Hasha kukandangida ibalabala yuma kumweda uenda kwa Tanzania kupitila ibalasha ya kunegomano.

0: matokeo mel na muraje himelila pa kwanja kanje nangu na mujidi mwakati wa sambili kama na wakati hau tukupanya kufasa kwa minambili kamili kwetu kwa Mosambiki ni wakati wa Diabale ligazete le liamba journal damanya leka ngulionga nangina mavango kumaputu maputu ora viva bondia
1: journal damanya

0: kutakutheani muneta nino ninno mpathani mamukumi
1: oro khala wira ninkela wakhela mushukhurana kha
2: Ligazeti ndia Cap Delgado
3: Umbudi wa Mapalapanda Radio Mosambiki pokela mashala na kalibu shimadengo sha diabali ligazeti limulijimbo lia Cabo Delgado nelo uwiko wa tale 17 mwedi wa 8 mwaka 2026 Makungeli Junior pamitambo nangu Joao Ernesto Nkapoka kukandianga na tunkuisha kwako na ntima wa shimbudi Mulijimbo lia Cabo Delgado makaja 11 nkati mwedi distritu 9 Alankulinda shikole shambi, hasha kupita vala dianga na upangaji wambi wa manamilo. Direkta angaikangila vima dengo vya mali na mataloli kulipata lia mali apai na mauta Filjibela kunyeti, andi ukana kulupide wiku wali idukenga, lankupagwa mauta la kutosha mshalambushetu. Ivedao, uvanu kumbala nila mumatangi, lavashuma mauta. Mumaduwa akunyuma, nashmadengo shinkwida ishtandeka landa cha kuigwanya, pakulota kudivilila ingano kengayo. Kushilambu cha kuzimbabwe, inamba indikwela mpaka vanu samanini, uva ukilina pela bada ya kupinduka kwa itanita imo, kulitanda le kukalibash, uwiko wajumane kunyuma. Umbo udipokela kavili mashala. Adi Nadinji ni diabali detupanga nyengene lwa kuno kwa studio ya Mapalapanda Radio Mosambiki nkaja Mopemba. Adi diabali, nkati muligazeti ili Shimakonde. Diabali, makaja 11 muli distritu 9 de muli jimbo lya Cabo Delgado la na ukanapata upangaji unji wambi mpaka mwaka 2036. Mujimadengo, hesha kupita vaoda Nugu, walina kupanga kwa ibairu yangu. Nugu wavaukili na bubu wa wiko wa Jumamosi. Kui distritu ya kumekufi na mugavana walijimbo lya Cabo Delgado valijita wabo, uvankulinda kudenga dingulo dia medi kukulula, na dingandi diambi de kunanopa, pakulota kunama vini ntete, valota kupagwa nkati mshikoli kingasho. Mumuanda utandi, ishikoli shavalinda, kupita vadenga na kukande ngida lijimbu uti ilia Cabo Delgado. Kanji kwambi, vana ukanatande diabaye kui distritu ya kumekufi, Papemba, Kumetuji, Kumontepuish, Balama, Mosimbo da Praia, Kupalma na idistritu ya kukisanga. Ishirikali ya idistritu ya kumekufi mulijimbo lia Cabo Delgado inkwida itangadikanga inganu ya kutima kwa liposhalelo, pakulota, kukandianga mautu na vyakalelo, vibamweke na shimbunga shali na shido. Shpitili mulijimbo lia Cabo Delgado mwaka wa 2020 na ncheshe. Diabali vandimanyia na mchadolu wa idistritu ya kumekufi mulijimbwali lia Cabo Delgado. Fernando Neves, andi kulupila, dimongo dida ditandeka na ishirikali pamu na vambodi. Hova ukili na kumila poe, apakulota venentete kutuwa lidia, manamilo ambone. Kanji, andi jugwa shikolike shimadengu kwa shipajelo, apakulota kukandiangide diwapishi, na vya kalelu vya ishirikali apakulota kuna nawanga, evi madengo na uduma kwa venentete mamakaja. Itimu ya Asociação Desportiva ya Papemba, kavili, indishumigwa wiko wa Jumamosi magoli mavili kwa bila na itimu ya Costa do Sol. Montili, waila undi ya kumina ncheshe, Mosambola mwaka 2026. Iya dao, Montili wowo baia ya Papemba, vanditata kalanila na itimu ya Mashakeni, Montili ujelangiki wiko wa Ijuma kunyuma. Baia ya Papemba mpaka nelo, inkupagwa liutu lia 11 na dipointi 9. Kwanja dieka imo ya itimu ya Asociação Desportiva ya Papemba, ipagwa liutu lia 10 na ncheshe na liutu lia mwisho. Na ligi ya limbodi manya, linkwida lilangalalegwa na itimu ya Black Bulls na dipointi 26. Uwetu mbo udibada ya diabali di mulijimbo ilia Cabo Delgado wakati haule katukula kele ya diabali di mshilambo shetu. Presidenti wa shilambo shako Mosambiki Daniele Francisco Chapo anditenda nguguvali wiku walidu Jumapili kunjini wakudurba ishilambo shako Afrika do Sul. Nkodianyo wakuigwanya na mudi wa shilambo asho Cyril Ramaphosa. Uvana nangalidi au vavili vandilolianga. Mia na vimadengo vya maimio na kuigwanya pakati pakulia nila Mosambiki na shilambo shako Afrika do Sul. Daniele Chapo ya dao andimangana angalido na muje ya presidente ndioku wambili wa shilambo shako Malawi Enoki Shahana hapava ukili na lolianga na kuigwanya vimadengo momo vyakulia nila vilambo avi vivili. Nelu wiku wa Jumatatu presidente wa shilambo shako Mosambiki anapagwa pankodianyo wa 46 wa mapresidente pamu na wanangaledi wa ishirikari wa munganu wa sadiki. Nkodianyo wavalinda kulolianga migagolo vya vilambuavi maikadio na makulomukililo au shishi. Ivedao konikanika dibisha mu mautu labashulushidia mauta mu maduva amwisho mshalambushetu. Kanji ishirikali inkukulupidia kenga mauta lankopagwa kwetu kwa Mosambiki. Ilikulupili lwari vaumidi na mudirekta wa mataloli kulipata lia mali apai na shipaki. Filjbela kunyete andi ukana manye kenga ingano ya kumbala nila mumatangi la mauta vanu ni mwa wa migagolo vivaka ulwile kukana divili la kala kanji mauta la pagwite.
4: Últimas semanas passamos sim por uns
3: modismana dia muisho muiu tundi ona mauta kuova kanji tundi angangola inganua e nimua o amiga golo me pagwite nkati mosilambo cheto kanji aina basi mua wakuova kwa mauta ni vitendo vya ngolo bai na wakati ao tunkuida tukola madengo akuigwanya pakulota kuvika landa inganu kengai.
4: Estamos a trabalhar em conjunto no sentido de resolver.
3: Malove mbodi la mwe direkta na ngolo wa mali na mataloli. Felishbela kunyeti watangola wiku walidu Jumapili, wiku wambili wankodianyo ungumene wa 11 walipata ya mali apai na shipaki. Nkodianyo uida utandeka kuponta dioru i distritu ya kumatutuwini lijimbo ili kumaputo. Tayari vandikandia ngidia moto wa shipaki kushipitali sha kushikuki na kuibairu ya kuiduardu Monjani kunjini wa kumashishi kulijimbule kwenyambane. Moto undi ukanadimika shilo sha wiku wa ijuma madudi kwa mwa wakuba mwalegwa dimbu. Mumabodo mavili la moto eshitendu shukili na tadia kujaika mwaku wakupunda dimilioni natu wa dimetikal. Direkta walishirika lia moto wa shipaki kulijimbo lia kwenyombane Teoklisiu huu andi ukanatumanyia kenga. Bada ya shimadengo shakupita bendu langila kwa mabodo mavili undi ukanatumika mwaku wadimetikali lia lupu dimia natu.
5: Ainda wanti kizemushki
3: lidu ya dao tunishambi deveka lelo vya shimadengo kwa mwa walu anongu lukumbene lutandeke kushpitali cha kushukuki valuele wakupunda dimie ncheche wandipagwa pashi njomana tunitandele shimadengo ishkumene pakulota kutidia moto vanu vanameshana. Malove mbo di la mwedi Oklisiu huu e direkta walishirika lia umeme kulijimbo ilia kwenyambane watumanyia pakulota venintete valilolede na kualumbata vanu vaida batimbanga uvyaka lelo vya moto wa shipaki mshalambo sheto. Mwaku wakupunda di milioni 21 wadimetikali mulijimbo ilia Cabo Delgado unauka natumika pakulota kutandede shikole shakulia vanachi mvikola na ishaba ya kulota kuna na wanga na kulumbata vitendo vya kuova kwa vitamina mumili na kuna na wanga ya dao vya madengo vya mashomo vya kemosho. Kenga ndi manye presidenti wa shitengo shashi madengo kumungano wa makulomukililo mumajimbo lapagwa kushanya shilambo shako Mosambiki Jacinto Loureiro ishikoli asho esha miaka mwanu uvanapata bashikola delupu mia imo mvikola amusini kwa distritu ya kushure na muno Kumekufi, Metuji, Kupalma, Balama na distrito ya Kuntipwei.
6: Vai iniciar no próximo semestre. Temos
3: na Tundubanga, mwimbandi ya mwaka ya tika. Tunkuma nao, vananangaledi vai komiti, ya shikoli kengasho, kenga wajili walipata le mashomo. Wajili walipata le upangaji na makulumu kililo, na mundiago ya presidenti wa shilambo shaku Mozambique. Njomana, anilalikigwa, pakalota aile, akamulile na apagwinkati mshikoli kengasho. Mwadishuma anadiatika, pakutunduwanga kwa mwedi watika. Tunantaje na makomo, pakulota kumposha lalela kavili. Ndiyagi presidenti wa shilambo shaku Mozambique mwadijimbuli yetu. Paida, nantaje na makomo kengajo. Malove Mbodi la mwe presidenti wa mungano, wa makulomukililu kushanya shilambo shaku Mozambique Jacinto Loureiro. Watangola, pankodiani wa 11 wa kuigwanya, wa ikonselio ya lijimbo, vimadengo vya ishirikali, na banangaledi vya ishirikali mulijimbo ilia Cabo Delgado. Wetu Mbodi bada ya diabali ya mulijimbo ilia Cabo Delgado na mshilambo shetu, wakati auleka na panelo, mvilambo vya panda manya kinga inamba ya vanu wakupela indi kwela. Kuma 68 mpaka 80 kwa mwa wakupinduka kwa itanita imo, yani ibatalao, kulitanda li kukaliba kushilambo shaku Zimbabwe uiku wa Jumanne kunyuma. Diabali vandimanyi ya Lido uiku wa Jumapili na mabulisha wa shilambo shaku Zimbabwe. Uvatumila muntandao wa internet wa X. Adiabali ninkumanya kavili kenga, itanitayo, indipinduka, waingano ya kuponda nyanga kupakila, mwakati wa ishida ipunga imepo ya kudeba. Dimepo. Nelo mwashalambo shetu njini wakutete unauka, nalikuwa imanantukuta na wiki la digalau 32, kwatika kwa kilimane nelo 28. Kunjini wakubera na peto papemba hapa, mailo lankuka mpaka 27. Kuinyambane, Maputo. Kuna mpula na kuvilankulu nelo 26. Kududila, ninjini wakushimoyo, kulishinga na kushaishai nelo na digalau 26. Wetu Mbodi kulambole la pakopaga na wako pakati pashimadengo shari gazeti li mulijimbo li akabu delegado mainangodi yeshmakonde nelo wiku wa Jumatatu au talei 17 mwedi wa 8 mwaka 2026. Kuna mbalila ya dao nyangu wa shimadengo Makongeli Junior pakukamulila mitambo na nimweni Juan Ernesto Nkapuka kukandianga na kuwisha kwa kuna ntima wa Shimbodi. Patu shidone Jumatatu ya mbone. Na kalibu tu kamoshu tuiguli la vipindi vinji kwa lakela kuni kumapala panda a Radi Mozambique Papemba.
2: Ligazeti ya Cabo Delgado.
7: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Habaimbode wa Mapalapanda Radio Msambiki, wakati hao tuko kwenye kurasa mbili na dakika 28. Waitora ze 28 minutes Mapalapanda Radio Msambiki mwele jimbo lia Cabo Delgado wetu baada ya diabali nkati mwele gazeti lia mwele jimbo lia Cabo Delgado mshima konde. Kwa tika diabali mumitenga vya kubilinga nanga wakati hao tutika mwela liambali manyia kenga. Unashilangola wa Mapalapanda Radio Msambiki mwele jimbo lia Cabo Delgado kufashema bala vatandili lia kogwe ya utangazaji na uandishi wa debali mwina godi ya shumakondi ya kukungwa Msambiki watadeli ya kogulita andele kwa ndika bai watedo ni mena landumilila mandika mela shikumene ni kuida na lola ikaba kenga undipita kuka imbande ya mbili ya valota kutenda ya kogwe ya kuigulila lidi kushomia na kukumanya lidi ya kumashi mwalivala dile na ya kogwe kengali rinatengali utu wiku walunduuno tali 18 mwedi yao wanane mwakati wa saa 3 liamba kuni kwa Mapalapanda Radio Msambiki. Kabaiba te donesha kwa wigwa, ukaigwa maulile mojo. Lekangujile, Mapalapanda Radio Msambiki mulijimbo lia Cabo Delgado kwa manyia vala uti wagombela litala. Lia utangazaji na uandishi wa diabali mwishima konde kuni kwa Mapalapanda Radio Msambiki. Fatandile lia kogwe litandile kuandika. Vatedo ni viepo vindu milila, bai shikumeni ni kuida na lole kwa kenga undipita. Kuka litala lia mbili na tenda lia kogwe lia kushomia na kuigwe ni kalidi. Bai lia kogwe kengali na tenda li utu wiku walunduuno tale 18 mwedi yao wanane. Mwakati wa saa 3 lia mbakune kwa Mapalapanda a Radio Msambiki. Shukumbote ukaigwa maulile mujo aidelela lia mwene vipo uvyo maridile.
1: Matokeo
0: ndikulupidia pa tunjidile mwishima dengo shari gazeti lia liamba kenga ulanda umwe matokeo na muaraje tundile mkudia angabaye tunkujidia hapa kolota tudududile mpaka patuka natuwa lidia dimu dinji dilota kutupala kidia mpaka shududu matangasho mwina ngaudia shimakonde.

Ulanda mwe bino konde boy. Wakumila nangana muskrebe de bende. Tundaonana. Ulanda watumbulu wa wakati yao. Wakati patio kutumbo di mguli na mwalo na musambili.

0: Kwa shambu na mbeni mbodi, wakati yao ni saa mbili na dakika 38 wetu baada ya Ulanda wa tukangala diengemu wakati padioko kwa lakela kumwe nemba skribe the bendi na Mobino Boy. Wakati yao nango ngoleka napani kutendido piatu Ulanda wa mwena ngolo na mwalo na mwaji saa mbili. Tukangala diengemu mpaka wakati wa shidududu matangasho mwina ngodi ya Shmakonde. Karibu.
1: I don't want to be a good boy. Nimu babalu wenu, mawa angu na angu, mwana na kwimaya.

0: Dangidulde kwatuvalebwe wetuvoya Nangundi valegwa kumyone Jambi valegwa kundindo Mundi wajana kwatuvalebwe wetuvoya Mavedu mundi wajana kumbo Nyawe
1: Nyawe
0: Je
1: Bai Nenda kwa
0: Nalitangaja nangu Nalitangaja kulamba kulambi ganga kumengelewa mambo Ajambo nina kwa kimbo Nalitangaja kulamba kulambi ganga kumengelewa nelo Ajambo nina kwa kimbo Nalitangaja kulamba kulambi ganga kumengelewa mweno Ajambo nina kwa kimbo Nina mbagongi midi yeba nangu wa chonje kimbo Numbada da jenu mi wako imba genga na mwalo
2: Walanga jambili wako
0: Kwa luda ya mauna kunelo na nelo chonje kimbo Anjitaja ini Shauri ya kuimba imba lukuna mojali na imba chonje kimbo Aga imba bawikele utakatuka utani na nguta chonje kimbo Namwalo na mujambili wa imba daji ulona na chonje kimbo Ulanda wa kuimba Namwalo upati kwa jina ulona na kuimbo na ngunelo
1: Bai mwaka tundu wengi ngondo
0: Mwaka tundu wengi ngondo na kuimbo ke Jijini na jeje Nkalo ni mjala kutawuka na kuimbo jeje Wapirika bangu biyala na jonye kuimbo jonye Dibomu diangu dindi, ipawo na kuimbo Kaida nuna tauke ya kwe Jibinola na tauke ya kwe Ukata uka vera limo Ni mpongo na angwa na kwenye kwenye Undoka kwenu na ikaweka kwenye kwenye
1: Nya tangola wa?
2: Nangu na tangola
0: Vera limo nipata mahali na angwa na kwenye kwenye kwenye Kaita nuna tauke ya kwe Jibinola na tauke ya kwe Ukata uka vera limo Ni mpongo na angwa na kwenye kwenye Undoka kwenu na kaweka na kakoya Kaitanu kutenda kiji na kwa jane lemba jote Watu watalo vati miyatano ndapala kela kumacha miki ndatenda ngondo Jibino la waya wabibika na kwa jote Jibinga chinji kunatadolo Jibinga chinji chakujitolo Jibinga chinji chakulu choma Komendanti vera nandu utwa jibinga chakuna mudye Vera nandu kwimila tanu cheja kamarada chepe Jibinga chakuna mudye nangwangu tamo Nangwangu tamo na mamo Nangwangu tamo Nangwangu tamo joe Nangwangu tamo wako Nguyo baba nangu kamula
1: Kamuone nangu
0: Majidadu wa mwecha mola pakuka mula vedi mbenje Pakuka pole pole na jiyacha Yoka wiki kwa ilota ibele limo Pala na mama ngondo ajamboni na kuimba kuimba Ingondi ya kunambuje ajamboni na kuimba
1: kuimba Omba
0: Ikomba jonyike Ikomba jonyima mo Iko mbajo ni mwye Ferdinando vanika mula
3: Vasha manga kutuwa ntutu dokar Aba mbode wakati padioko wetu kutilaila Kanjigwe lika mkwa shuka vile
0: Ulitumbianga vila na malonje Vernando walila ila nangu ningu gana ngulubile Gamo bagaji na peli vila nangu ndaliudia Meni kwa nguenda ngumanyo Vani manjia wenda kutualo
1: Gawigi kutwala yuwa likodi ngulita kaje kutwala kele chingumi yangu kwa mweni mamo ye. Nangu pere nandungu ve kutwalo na chingumi yangu jembo nijo. Magwimbo mwangu utima mpawidi makayo yo yilo mnadialudadi utima chalenu. Bai mwaka tundu wengi ngondo. Mwaka tundu wengi ngondo nana kune poke. Jijini. Nejeje, galoni mbiyala, kutawuka kwa jote. Wapirika wangu mbiyala, jote kwenye mbiyo. Dibomu diango dende, ipahamu na zako. Dumbata daki, nomi waku imba genga na mwalo. Tengola mamo, tuke. Kwa yuda ya mamo, nangu jote, mbiyo jote kwa jote. Andita jaini. Chauli ya kuimba imbelu kuna mungani na kuwejote kwee. Aka imba bawikele utaka tuka tatata wako jote kwee. Na mwalu na mujambili wa imba takiti na kuimba jote kwee. Ulanda wa kuimba. Shamwalu upatidaki na wako jote kwee. Nangutu ndijimwanga nelo weto. Nikwita na nyawe jambili ngu yangu la
4: kwita na waka.
1: Ndijimwanga na kwa ndoto na kwimbo ye. Tuwe nitete ndijimwango. Ndijimwanga na kwa ndoto na kwimbo ye. Tuwe nitete ndijimwanga weto. Itala ye kumi mwedi wa jitala. Mwaka jamani ni mwedi wa jito. Tunduja joni jamu wetu na emba joni jenga. Tundiji mwanga na kwa mwoto na kwenye. Tuwe ni dedu tundiji mwango. Jamani nangolu waku makondi watiki na ngali njolu wa jama ngali kaka moja kula ndanda wode lala ndomba peti kudinganda la tukutama tatuwe kantimandi kuboka mamo.
3: Abai malala manangolo shididi wetu maimiola kala wakati ya unangu mbodi kukula hila hili naliangu juangu Ernesto Nkapo kanguwe na wako nelo matangasho mwinangodi ya shumakonde kwa sentra mesore njeto imamo Shafi ni ya uluanga malove nelo kuna kwa studio funde mitambo Ernesto Imposto bye bye wiko wa Jumatano tunde mangananga kavili nungu kangu baduli la shingu mikenga nelo bye.
1: Ana wajinu mereji denje, wedu tukanola kutenda kuwato. Atu tunibukuja unana jonya kwimbo, tunibukuja na njuluku wake. Atu tunibukuja na njuluku wake, tunibukuja na njuluku wake. Mama, njuluku wa mulenu wetu tutamwe. Atutama wanani na mwanjani. Mulenu tunibukuja na mwa uloni na kwimbo. Tunibukuja na njuluku wake.
4: Nangu neno ndali hila walai.
1: Mulenu tunibukuja na mwanjani na kwimbo. Tunibukuja na njuluku wake. Njuluku wa mulenu wedo tutama ya. Atutama wanani na chamola. Chamola njili pika pika uloni na kwimbo. Njili pika mizikale. Yetu ya majambiki na mkwa jalo kwimbo. Iname, iname pele ribu. Mujane njili pika pika uloni na kwimbo. Njili pika mizikale. Yes, I'm a Jamaican, I'm a Jamaican, I'm a Jamaican, I'm a Jamaican, I'm a Jamaican, I'm a Jamaican, I'm a Jamaican, I'm a Jamaican, I'm a Jamaican, I'm a Jamaican, I'm a Jamaican, I'm a Jamaican, I'm a Jamaican, I'm a Jamaican, I'm a Jamaican, I'm a Jamaican, I'm a Jamaican, I'm a Jamaican, I'm a Jamaican, I'm a Jamaican, I'm a Jamaican, I'm a Jamaican, I'm a Jamaican, I'm a Jamaican, I'm a Jamaican, I'm a Jamaican, I'm a Jamaican, I'm a Jamaican, I'm a Jamaican, I'm a Jamaican, I'm a Jamaican, I'm a Jamaican, I'm a Jamaican, I'm a Jamaican, I'm a Jamaican, I'm a Jamaican, I'm a Jamaican, I'm a Jamaican, I'm a Jamaican, I'm a Jamaican, I'm a Jamaican, I'm a Jamaican, I'm a Jamaican, I'm a Jamaican, I'm a Jamaican, I'm a Mulanjuluku wakunyata mubalagari bama yanjimwa na angu wa yote kiko Vaka ya eko kubariko Mwajirikalo tupa machala na angu wa unona kiko Na mwalo na mujambile Mwajongi mwimbo wanjuluku na kule wa kiko Nangu mwimbo nindijonga Mwajidadolo tukuma kole wako na kwa kimo Na majala makumbene Mwimbo wa utumile Tundi yonga mwetu wa jonga kimo Ya Tundi jimwanga na mwa ulona kimo Tuwe ni tati tundi jimwango Tundiji mwanga na nguwa yonye kwa ya Duwe ni ndati tundiji mwanga mama Itala yiku mi

0: Salam, salam, wasikilizaji wa Radio Mozambique, msari ya provinsi ya Cabo Delgado. Tangwanza futi kazetu za lugha ya Kimani kwa siku ya leo Jumatatu tarehe 27 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Kusema kama pasidadi ya Pemba leo tulamuka nae grao 27. Kustudio uma pamoja nomi Faida Nibal na Ernesto Imposto mkazi za ufundi. Ofotizi ukaribishani kwa pamoja nofe kwanza wakati mpaka wakati wataka kutananga kazi yetu za lugha ya Kimwani Kikamba. Kati wa unzare jina minuto 55 pataka kwa ptisa wenzetu wa lugha ya Kizungu. Na samba tuku ijisa mpango yetu atina ingati ya kazetu za lugha ya Kimwani kwa Jumatatu kusema kamba. Minuto haba mbero utakusikiliza ngano za kila aina zipite papa studio ya Radio Mozambique. Novyo rajina minuto 15 chukuja na mpango wa suku moja ya hadisi. Novyo rajina minuto 30 mpango wa Cabo Delgado na maendeleo. Saa kutokisa mpaka wakati wa dezo rajipatisa kusikiliza tena habari za mwinti na inti za panja lugha ya Kizungu na wenzetu Maputo. Dezore ina minuto 5 ngano za kila aina. Dezore ina minuto 20 uranda wa kila aina. Dezore ina minuto 30 mpango wa kurima. Onzore ina minuto 5 sikiliza ngano za kila aina baada ya kusikiliza habari za mwinti na inti za panja lugha ya Kizungu na wenzetu Maputo. Onzore ina minuto 10 habari za Cabo Delgado lugha ya Kimwani. Onzara ina minuto 30 uranda wa kila aina. Na kufika kacho onzara ina minuto 55 kavya tambiri tuaptisa wenzetu wa lugha ya Kizungu. Ndi mwisho ya kazi yetu pataya nanga kwa Jumatatu tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Sikilizaji rafiki, samtrangi ndo kacho onovera ina minuto 9 9 minuto muinti ya Mozambiki. Ni hapa tukaribisha kusikiliza ngano za kila aina zipitia papa studio Radio Mozambiki. Ili kutangaziwa pasidadi ya Pemba, msari ya provinsia ya Cabo Delgado. Karibu tena.
1: Saudi vida. Saudi... Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
2: Omari, omari. Mara nyingine vinu savi rimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu. Yari pwepa, yanyauka, na samba wakati wa kinja, ijizu ulishunge pakulu na maji, kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
1: Nijio, Abdul.
2: Sambi.
1: Sambi utakwamba kwa kama maji ya titeka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
2: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba wijua kinu?
3: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndi nsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikila wasimana UNICEF.
4: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Msikilizaji rafiki, sasa mtuwakwenda wakati wa novya rejina minuto kome na saba novya rejidiza saiti minuto mwinti ya Mosambiki. Ni hapa tukaribisha usikiliza mpango wa suku moja ya hadisi. Karibu.
1: Suku moja ya hadisi.
2: Tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka 1971 Shokwe pata makamu ya posto administrativo, ikisa ikipata makamu ya sidadi.

Shokwe, sidadi ya provincia ya Gaza, distrito ya zina rimoja la upande wa moto Limpopo, na ekwelewa pakulu futi kazi ya kurima. Mwaka 1964 kayayo ikitiwa Villa Trigo de Moraes. Kutoliwa zinaro ipate kuntukuza engineero Antonio Trigo de Moraes. Wakatiwo ndawere nlongozi wa mipango ya maendeleo upande wa kurimi wa Limpopo. Mwezi wa tatu mwaka 1976 paka kuja kuitiwa Shokwe. Tangu mwaka 1998 Shokwe iwa munisipio ya ufalume wa Kayaire kata ya Kitondola. Sidade ya Shokwe ikuwa langira wano wa kufika 70,000 na utenda mpaka na Afrika Tsul. Ndamana walume wengi wakula kazi mumina zaintio jirani Afrika Tsul.

mwezi huwa ni mwaka 1980. Majumbe wa Inti na Wafolume wa Longorire waje wakisanganya nguvu zao ipatie kulunda SADCC. Wakati huo ukitumika ufalume wa apartheid Inti rupande wa sini Afrika du Sul, na adui wao Unkulu akiwa ufalume wa apartheid ukitumika wakati huo, na kenu novyo chijire chikitaya tofauti ulofuti upande wa Zambia, Botswana na Zimbabwe. Falasambe hakujuzi kusoiriwa kulundiwa kwa SADCC bila kusoira Inti zipatire kulungurira mwaka 1977, kwanza Angola, Botswana, Lesotho, Mosambiki na Swazilandia. Baada ya kupita miaka miwili mwaka 1979, Gaborone Kayaolo ya Botswana kapokerera maministru wanang'anizi ra kupatanisa Inti na Inti za panja nkati ya uchuluzi na siasa. Maministru wa Inti zilongorere ipatie kulunda SADCC na nia ya kusakula kusanganya nguvu zao wakitenda vita kumana nao ufalume wa apartheid ipatie kufujisa ulongozi wao wa kuwafezei na kwa dulumu wano wa Afrika du Sul. Mwaka 1980 Inti kenda kwa Inti intano zilongorere kwa wakati huo, na tena Inti nyingine nne, kwanza Malawi, Tanzania, Zambia, Zimbabwe waje wakikubaliana Lusaka pabanja moja hitindiwe ya SADCC. SADCC ikiwa na anzi makupunguza hali ya kutumaini Afrika du Sul, na ewo kwanza kutenda nguvu zao ipatee kuendeleza Inti zao.

0: fala kwa namuna vya vipitire vikibadilika vino wakati huo kutaya nguvu ufalume kutaya saini mpango hujire ukilunda SADC uziwire nafasi ya SADCC zinere refujiwe tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka 1992 vinduki muinti Namibia. Paipitiri miaka 30 na mine SADC ingari kitenda njama nyingi futi za kusakula kuendeleesa inti ziru pando sini Afrika kukula na kuengeza kupata na faida na novyo kumandisa kumariza usikini kupata uanu wa intizi kuri tumaini eka na novyo kutoku rindira misada ya panja na kutafiti novyo kurimba nkate ya kukengera salama na mikazi. Kama novyo kurimbesa urafiki uri nkate ya adisi wa intizi zero pande wa sini Afrika nkate ya mazoefu, mikazi na dini. Mpango suku moja ya Adisi Rero ti kumbuka kupitisa mwaka moja kaya ya shokwe tangu kupata makamu ya Sidadi tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka 1971 na kulundiwa kwa SADC tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka 1992 kandika DC Dalila Mikidadi ni fimo mjini Damandala.
1: Mwisa kusikiriza mpango suku moja ya hadisi.

0: siku za jira fiki samtu wakunenda wakati wa Novemba na minuto 31 nipatu karibisha kusikiliza mpango wa Cap Delgado na maendeleo.
1: Cap Delgado na maendeleo.
2: Salama sikilizaji wa Radio Mosambiki, wakati upata kwanza futi mpango wetu wa Cap Delgado na maendeleo. Lelo mpango wetu wa Cap Delgado na maendeleo timanga nao Bairu ya Amati. Bairu ya Amati tipata nafasi ya kupakanila na nunu muja Elena Stanislaus mwawa tindili na nunu Elena Stanislaus Bairu ya Amati tisakula kujua lini iye pafikire Bairu ya Amati na tisakula novi kujua maendeleo ya suku za mwisho. Sikilizaji basi mwaopa hofu yetu kuja kusikiliza baada ya kuburudika nyimbo, na wakati upa asakanza tisikilize mwimbo.

0: baada ya kuburudika mwimbo wakatupa satimpe nafasi nunu watipaka niwe na kubaru hia mate pasidadi ya apimba akieleza maendeleo ya suku za mwisho.
1: Zerangu Elena Stanislaus.
0: Baru ya mate nga abatisa kwa tijue lini pamufikile baru ya mate
1: omi kunifika mida nija doji mili kinzi
0: pamufikile baru ya mate mida kukiwa maja
1: kuno kuno bairu mate panifike omi nisingana nundu pakulu mikazu vingi na mangela sambi ya development waba wanu wankujenga wali na wezu wankujenga wengini wanovyo wapata kazi wengine wajie wao kupata kazi wangujenga novyo wengine wangujenga maruani kwa sana tu sio kamida
0: saa pamoja kuna kwa kamba hapa kuja kuikale hapa pamjengile pa sambe pa mkiwa yeka ema mkiwa kamba mkiwa na majirani karibu karibu pa
1: pani samelie omi pone jirani moja kiwepo ni samie omi heka yangu majirani akwe majibaidi omi nikiwa heka yangu
0: na ukaanza kwa kamba kujenga.
1: Nikaanza kujenga. No wakinijaa baba jirani wakijenga. Ni singana tendeko tereni nyingine sawa namba kuziwa. Siuziwa niwepo nopa paka wajenga nilinepo nopa paka sami na majirani.
0: Mi dapa mfikire paka kwa kamba maji mkipata ndipo.
1: Maji tikiteka baidi novyo. Pengine tikiteka wapo baidi iwitiwa na nyuma ni kule. Tikiteka no koko maji ya pansi. Ni pengine tikiteka iko kwa mapepe ko. Tikiteka noko.
0: Na sambi pa upande wa maji.
1: Hii sambi sio shida. Kidamunu paka na tornera yake. Wajisa tornera zo kidamunu kana miango pake maji kanguteka miango. Tao mina lusoya lapada na maji pa miango pangu.
0: Na ankulawa.
1: Ankulawa.
0: Maji fipaki ma maji.
1: Fipaki.
0: Sambi kamba mida po kwa pamujile pa musingana kwa kamba luji tuliwe futi ema kwa kamba luji ezi pa za mfika umwe mulinopa
1: luji ezi fika umwe mulinopa pa titabiki ya futi ya luji pa nijie ombe pa sisingane luji ya sije maja muluji ne tende kwa sikiwepo manyumba ikiwa nundu pa nijie hapa nishanga pa ya tendeko nikiuza mbodo langu nikitaa nerizia yangu pa nitaa nerizia noyo tendeko sumanano ikiji akijisa tendeko energiezi
0: samu isakwa kamba kamba kukariga telefoni vinu kamba vipa mukande
1: tikare gari tendeko kukuruka barabara ya kishikiritorio kozi kuwepo tendeko energia no kutikare gari noko
0: kama nyumba kwa nyumba mwa jamaa zenu
1: mwa jamaa zangu kwa nunu kwa nikikare gari kwa nunu
0: sambi kamba vinu vingine vitoto vitoto kwa kamba suzi kamba mafuta futa nsele vinu vipa pamuji ile mkipata ndipo
1: jingoni tiko ka jingoni noko ni umerikadinyi pale pale jengie sambi ka jenga mumadi ni paka sambi kanoyo tiko kanoko tikuuza tikirudi noko tikuuza tikirudi ni paka sambi bazari yetu ndinoko
0: fala vinu kamba mkisa kwa mida vinu vitoto vitoto kwa kamba pia mkipata noko
1: tikipata vingine tikipata jingoni vingine nopo so sambi pananga wapo ngwini wa wali kuzanya pamange hapo tankuza nga nopo tukija kamba tomati mafuta pamange hapo wapo tankuza nopo
0: sambi ukinaniza kwa kamba upande kwa kamba wakuli jenga wa 90 mwaja kamba virui pia kwa kamba 1 pia walingana
1: azilingane sana wapo ruwe tengine zanguka sana sana sikoloka zambi kukambele kwa tangusingana manyumba hazili kupita sana kazi hali kupita tendeko kwa kwengini kwa kashpansangu ya uleke sana sana tendeko ruwa majikunu nita
0: zambi kamfano kunu kwa kamba avipu kwa kamba vinu vili kujingi wa zambi pavaholi kuona kwa kamba vinu vikulu vikulu kamba maloja na novi kwa kamba uduma kamba shpitali kamba shkola vinu vipa ukipima baru ipa mwaja tangu kafiki vinu vya avili kujingi wa karibu pa
1: karibu pa niwona shkola moja noyo pale na nyumani pale noyo majigewa shpitali kule ladweka iwapo tendeko tukanga kule tuzoitu diwaituburu ni kwa tukanga no kusambi pepe kaya pa ya mati pa ipo kamba iretu maana iwapo ya mati kujuru kumajibaidi nepa
0: pamuji kwa kamba ziki wapo kamba farmasia kamba vinu
1: farmasa ikiwepo no ijangie nopo barabara moni wapo nyingine si noko kwa farmasa noyo
0: Nepa sambe kwa kamba nomwe mangutumaini noi?
1: Tangu tumaini noko, tukua kuuza mitiba noko. Kamba tikipewa reseta, hospitali, kiwepo mitiba, tiuza noko. Ikitokuwepo, atambea kamba kauzi farmasa. Mm-hmm. Tukuka kuuza nomwe, nitipata. Mm-hmm.
0: Ukipima kwa kamba sambe, miaka ya mwishiki, nani kwa kamba chibadiri kipakulu bari ya mati?
1: Chibadiri kipakulu, usili kuona kwa development ya kamba vinuno vya vipo. So nakuona wanu kujenga. Mm-hmm. Kujenga ni kwali kubadilika sana sana nakuona wanu kujenga.
0: Kwa kamba wanu wankujenga pakulu kwa kamba manyumba inani kwa manyumba bloku ema kwa kamba manyumba ya miti ngab
1: ya bloku za bloku zili kujenga ya pakulu bloku nyumba za bloku na atendeko luwano za bloku
0: vindivinu kwa kamba mojawepo kwa kafi
1: mojawepo nilikuona kamba development katika mati so ruwa azili sana
0: Ruwazi pa kwa kamba ziri sana kwa kamba munisipi wenyeo kwa kamba wapangile sana sana ima wanainti wakati pa wali kujenga kwa kamba kwa kujenga chapulu
1: ni wana kamba ne nofu epe tangu tendeka terenu zitike siviji tipate ulu ni wana kwa wenyewe wakuzanya nyawa kwa amba kamba epa saka ipite karu sami nofu wakujenga sato saka kutenda sana
0: Sawa, sambi, uwe kamba mwanainti wa mati kwa kuswela wakati upa kwa kamba kupita ratu sabiki. Kinani kwa kamba cha usakula upando wa falumi cha wajuzi kwa kamba kuja kutenda bairupa, bari ya mati.
1: Nangusakula palishu, ije itendeke munisipi. Inyata futi, bairi ya mati, kunyata. Atina istrada, kwa atina pamali, ikifika tempo ya tende kuzidi, tempo ya mvula, ya nkuzidi futi. Sambi tangusakula, Ofe pavaleta zote tangu sakula wajise kunu wapitise kunu ofe na utipite sana sana. Konta ikifika hiyo tempo tendeko hata wasima anakuka kushukua tu kwa tukopa sima anakuka kupita kulisinjanga garafa ngo tempo ya mvula. Sambi tangu sakula valeta ni njira posibite sana wanetoke sana kushukula.
0: Elena Stanislausi akamba baru ya mati kafika mwaka wa 2015 wakati pa jengile iye nyumba yake manyumba ya kiwahaba falasuku za mwisho wanu wa nkuzidi kurijenga na manyumba nkujengiwa ya kila aina na novyo kamba wakati pafikile bairwile wanu wakiwa aba falasambi wanu wangari wakijenga na novyo uduma wa kila aina wa nkupata na mwisho mwa watipakanile na nu Elena Stanislaus Bairu ya mate pasidadi ya Pimba ye kalibela ufalume wa watafitile sana Bairu yao wakumbe vizolo ipate wasimana wakipita sana sana marua wakuka kushukula sikirizaji basi javi ndivyo wele mpangu wetu akadregadu na mendeleo wa timangili nao pabaru ya mate pasidadi ya Apemba na wakati upatifika futi mwisho omindi João Antonio Makongalo Juniori mwenzangu ndiara mufundi
2: Cabo Delegado na maendeleo

Uranda wa DJ Mapiko akamba wana wakaho wa sambi kuwetikiza walume sawa wasaka wakisakula vinu vya wari naye basi kwa suke sakwa wose mkuja kuwiri wafuti ware uwasambi wakama aile sinisaka kanyatere nisaka ile ndimwema ile ndatendire kinani sawa mambo ya javyo ya kuja huko sasa makisha Mungu mkuja kuwiri wakuja uijuika na moyo wa kila munu hata mumone munu akiseka mwiji wa kinani chari naye kumoyo futi akija akijua ukweli kwa kamba eyu mwari yomi anisaka akisakula nzuru kwangu basi nikimpa hapo kirira fala nikimwambira jaye pone anijali. Basi kizaji rafiki wasmano kaya kuware kuzidi tuanae kuambira kinu kamba jai chipate tikengere tofauti za makisha Mungu ema mwaha milandu ya makisha Mungu konte onlandu milandu wanu wawiru wanu wakumezwa nipenzuru kwangu mena unambira ukweli kamba unisakire unirudisire pia vinu vyanu kupeire sambi vinyata jaire kinanganiza mwari ilu kaya chipo kinu wazazi wake watenda wachuluze wapate chakuri mwaka masamba wanazuru kwa kundi paire muunile sambi mpaka kukengera kinu kamba jawi pate makisha Mungu zisije msipate milandu kamba ejai wasimana mpaka kuwapangano kuambira ata wasikire falakini mpaka kuambira na munu asikira siku moji kavya mbanga munu akwambiriwa mpaka kufua kwake achiponja kwa kamba eyu nkulungu akaishi miaka mingi falakini jiwa pia vinu ndunio vapo vinu sejua na vapo vinu vya juzi kuambirwa ata pa wangulungu mpaka ambiriwe zambi na wari mpaka kuambira kunta wakature wakwanza kuruone opo omine kula maisha yang kwenda vyema omini wa mwema falakini milandu ya makisha Mungu atijiwa mpaka kujua kuambira na sikirizaji rafiki sami tuangunda kachwa novyare ina minutu msini nambiri novyare 52 minutu mwiti ya Mosambiki sambi tukeni sikirize uranda wa murara jazi ya kamba na banana ya pela wivya karibu

chuwa makwini man mwanezelina man ya kukopa inatima man ndio kwankwida maji moto ankungujia ngapakana kuvani ndioko mwemanya ni mtima.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Sekizadi Rafik Samtong Doga to 10 horas na minuto, cita 10 horas e 6 minutos, muito e a Moçambique, com a garuca se crisa, casa aluguel que mane zereiro, de uma tatu tare como na saba, mas o anane maca o elfambiri na xirine na cita. Sekizadi Rafik, tico de aqua e na face, coereza camba Instituto de Línguas de Apemba, uan coereza kawano pia camba, uan zampango a matrícula, com a miez mitatu e a tiricuca na maca, e patecuri funda. Kusoi la lugha ya Kingalesh, Francais na Kimakua. Ukara andikise na masomo ya kwanza tarehe 28 ya mwezi wa kenda wa mwaka wa 2026. Usase kukupotea nafasi hii. Instituto de Línguas ya Pemba e wa mshkola sekundaria ya Pemba na numero za telefone ndizi 84 72 10 78 4 ema 84 90 35 5. Samto mwenda wakati wa dezora ina minuto 7 mwinti ya Mosambiki. Tukaribisha usikiliza ngano zipite wa pashudi ya Radio Mosambiki emisari ya provincia ya Cabo Delgado. Karibu.
2: Sambi ipunda ya pakwanza, furaha ya jamazako ya raisi kupatikana na kifurushi chitiwa laiti, temete, chirundiwa kajili ya wale wasakula furaha pakulu, kuno wakitumila garama noto, kiwango cha metikaji 80 kwa mwezi na ukidili kunanganiza njila za kupunda 20 za muinti na inti za panja. Abari za kila aina, misezo, novela na video, nyimbo, mipango ya wasimana na mipango mingine. Pia vinu vya usakula kuona, tuala kifurushi utule na jubela mwako. Temete, kifurushi cha light, licha furaha na licha kipato kitoto. Ilipila sambi, ukisakula kusikila abari nyingine, ita telefoni numero 84 0 97 000. Temete, televizão ya wajamaa wa Mosambiki.
3: Saúde e vida. Sikirizaji rafiketu, ukwijo akamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli. Wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu pakulu sati namba kuria ema kutafiti chakuria sati namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukosomola, ema kuibia mwafya. Bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana sio basi ukomu wako fala novyo ukomu wa wajamazako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Ei, ngano ya mfuko wa kundira na Sonzu Nidash upande wa shugulikira wa simana UNICEFI.
4: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

Sikilizaji rafiki, uranda wa Trash Putu Jaka Manrete kihojela. Samtangu inenda wakati wa 10:22, 10:22 mwinti ya Mosambiki. Nepa, tukaribisha kusikiliza uranda wa Shawal. Kamba twendeni tu kalime. Saku tukisa, mpaka karibu ya 10:30 patisaka kuja na mpango wa kurima. Karibu.

0: Msikilizaji Rafiki Uranda wa Shawal, kamba twendeni tukalime kazi za kila aina. Sasa mtongenda wakati wa dezo arena minutu 20 tambe na minutu paisa kufika 30 mwinti ya masu. Bikikawa tapiri na ipatu karibisha kusikiliza mpango wa kurima. Karibu.
1: Kurima mpango wachitendire tikuwa waza warimi muradi Mosambiki.
2: Salama sikilizaji wa mpango wa kurima watulongoza mwemiso provinciali ya Cabo Delgado ya Radio Mosambiki. Safari mpango wetu timanga nao distritu ya Ibu. Tipate kuijua na munani vya enende mpango wa kurima wa makeja na mwaka. Distritu ya Ibu, Kisirwa na kurimiwa pakulu. Vya kuria vya mirai, tikamba mbatata, viazi, ntandachi, urimiwa novyo, mpunga, mafuluela, ufuta, mandioka na vyakuria vya masamba tikamba repolyu, alfasi, senora na novyo visumo vimujuwapo na nofe kuno tangusako la kuijiwa na munani vya zinende kazi za kurima na mwaka kinani cha wapatire kuvuna warimi tafautini za wari kuwa nao. Mwao tukuja kupaka nira na ngulungwa mmoja mrimi wa distritui baada ya uwe na ufe kuno kuburika kwanza na urandau.

0: baada ya kusikiliza nyimbo hii kwamba Tingari tikilongoza mpango wa kurima mwemiso provincia ya Cabo Delgado ya Radi Mosambiki kulana distrito ya Ibwe makisiro cha Ibu provincia ya Cabo Delgado kaikoriwa pakulu kazi ya kurima uvuvi na novyo mipango mmoja wapo ya utalii na ya uchuruzi. Falarero futa usakula kujua na mnani vya zenende kazi za kurima makeja na mwaka. Chakurani chipatikani ke kwa wingi na tafautini zilawirire. Mwau kagetambire tankuja kupaka nira na unkulungwa mmoja nrimi wa distritui kwa timpa nsambi pa nafasi ya kueleza zinaraki. Karibuni tankule bilazina.
1: Omu nikuitua Pambo Amisi, munu mmoja wapo nrimaji wa kisira cha Wibu.
0: Mwe Pambo Amisi mwanao Masamba, sala kujua Masamba yenu ya eka ngapi kwanza?
1: Masamba angu aninao karibu eka nusu ya eka, kwa sababu na idadi ya ninao nikuwa nao eka mzima zani pungula. Puke nkawangu harima matanda mpunga omnilima Masamba akuvyala mafuluela mbatata dosi na mikafe nomu nitaye iwapo, mikazu iwapo, mipera iwapo, mandio kawe kufuti ndia nipatiri, menga wenye, ndi kazi ya nilikutenda, uibupa.
0: Na munani vya zenende kazi zenu, kulama makeja na mpaka na mwaka, tikamba mpango wa nafasi ya kwanza, wakurima, wa makeja na mwaka, na munani vya zenende kazi zenu.
1: Kazi za kulima makeja na mpaka na mwaka inaenda sana. Kwa sababu sipatile kavya ni ipatile makeju. Lakini nipata kavya wambo wa mwani wa ukile kwa ukailingana. Nkangu kavuna mpunga. Kwa kwamba tukulia miezi mitano sita. Tuwa nao. Nepa angari kuvuna. Naomi mandio kwa Masamba mwejala fo. Sina wasiwasi. Na wengine hunde pakulu sipatile kwa sababu wadudu wale wa mazorombe, manga ile kukakafwa, mira ile sababu ya jua, falakatimbia ni vyala na kaota pia. Ame atapa ikija mvula, sa mira ile ilamuke tena. Naona kamba ayuwelepo tafauti zaida, tafauti welepo pakulu mafuluela. Mafuluela, tiviala, juwa rija hafwa pia, tena tikeneke za tiviala, hafwa pia, sampa ijire mvula, na wafuza mbeyo atina, tafauti ulu ipitile ya mbeyo, mafuluela, memara, tiwele nao, na mpunga neo, kitabira no vyo vyo, tukumerana, tukurizana, tukukamati, kisanga, basi. Na omnikuwa na waba, kincha kilo hamsini, na omnikingira kuwa uriza wenzangu. Kile tikipata mbei ya mpunga.
0: Warimi wa distritu ya Ibu ama upatanga msaada wa kazi zitafiti kurima kulako ufalume, isiwe basi msaada wa mbei ufalanovyo msaada wa kukufundani ujuzi mwema wa kurima Masamba uitiwa ndinya.
1: Eo apo ya kwamba kutifunda kuvyala vyatujuzi kuvyala vyatujuzi kurimira mbeyu na tanze mwezini evi watifunda kwanto wapo kuno sidai nida tikita agrikultura wawanu watanao sempili na tuwanao tende kipinga kimoja po wakuita smoke tende kuchicha pa kwa WWF pala na ya chuchu wapo no chuchu saidia sana sana majembe makatana na vinginevyo na bota watipanga suku za wapata. Ikiwa wapatile, wapatile, neo walebele, wapewe, na ufu wajua atimele, falana mwaka, atiwe na poi sako onse, neko guvernu, neko maparselu, tipatanga.
0: Sambi amupatire nsada wa vyombo ema amupatire nsada wa vyombo na mbei unovyo
1: na mwaka atipatire vyo pia vyo viwiri sikumbuki raka atipata tipata mwaka moja o mabota tikipata na vyombo tu vya kulimira tipata patanga tipatanga sami na noye tendeko wale maparcelu wale mpaka neo wapitua kilebela sio kamba wasaka kutusaidia watusaidia kuwajibu sana sana masambi hawapata ambi nofwe atita kwasa kulima kwetu taanza kulima mida titende ankili moju wapo tipati sana mbeyu timerana tukurizana tipata kubyala
0: Sambi kuhurizana kuno konta matenda ripo nkisiru achaibu awoza nyanga mbeyu
1: wakuzanya na wengine wakujanga na mbeyu ngema tiku, wengine tukuka tikuza Sambi tukuza mengine alawa sambi na mengine neyo akuwa mute kuimila za rutube yankayamu na hile manambe ya ozanya hile isiana sambi na hopo tizora mafluwe laki janga na waga kani hale kita matuba wana kambalia kase mafluwe la hale kifumila juwa na ukivyala viwa sambi sababu ya kuhulizana ndikuwa malosha mkwele atamini kukuza kilu na hatu nne kufyala ato kuota.
0: Basi mana yake nda mwaka mwa na utafauti ulu ya mvula.
1: Ndipatiwe na utafauti ulu ya mvula ndiwele po juwa riwa ringi mvula hija inyo mwishoni. Ambe pare tempu ipita kwamba tibu na lakini alhamdulillahi mvula inyele no irezove vinu. Mpunga uzama sambi mwengine mchijana mepo ikuwepo ukiinama pia ukingira maji mashukua uwezo Mwenyezi Mungu mwenyewe mpunga rungira kulamuka kulamuka ukilamuka ukilamuka novili ata awichire utokota wawele nao wapata kiasi chake chari mire aria yake Sami nawele na pakulu, kapata novyo. Paka po mpanka wangu angari kufuna pa. Namba kusama.
0: Sami paka nsambi pa mandioka ya muri kufuna, mpunga, mwangunanga nizaka muta kupata nanga saku nyengapi.
1: Munu mmoji wapo vizinyo onina karibu pari kasa kufuna, falangari kurula. Kavuna po saku za umpu sinkota zile kapata na hatu. Na matatiza wirepo kapata saku na hatu. Naomi nida njira kabiuka kuisa hata nde nipata. Asikuwa mera jamaa, aba, kinani na watifuni sawari. Ipika saku nne zifika sansana.
0: Basi epa mwankurima, mukivuna, muurie basi na wajamaa. Amufika kuchuluza.
1: Kwa hali ya lero ya omi sichuluza. Kwa hali ya lero ya omi idadi ya nili sirimu unuakazi tena. Kami chanipato chonse nili mbira kupata kura omi na wasima, na jukulu wangu na wanangu na nka wangu na familia kumera na baba pakulu ndinie ya nili nao nie ya kuzanya. Epa nguvu zipita, siyo kamba pari paniki rimanga mbatata, nikimvuna saku kumi, mwengine akuka nsemuko, mwengine ulumbwa, mwengine kirambo, mwengine matemwe, na nkayamu nikumuza nyanga, ya zile nguvu zile sina. Na ile zona ile wanu wa sama.
0: Tambe kamba ngarimu kirima, mbali ya kuwa kamba nguvu zipunguka, fala mungari, mukipendelea kurima, kuonta mukijua kamba wanao faida moju wapo kurima kuno.
1: Kujua sana sana ndi nitamana pa sasa kurima. Omi sasa kurima. Kwa, ikiwa nili kidiri kulapa kaya nilamuka subunu kuka. Nitenda patoto pani kidiri ni epa nukuka vyangu niludi. Sambi sababu ya kurima kinu kimoja cha faida. Hali zareru za tina ozi zidi. Maana kurima hauna sinku. Kuka kusimba ndio karako. Kubabasa, ritai wankiungu, kupata maji ya moto masaza, pare sukuri kuka. Ulindira ura nyengine, ujio pate senga, ule ulare.
0: Na konta mwamba pakamba kurima kwa nao faida, kinani cha muzidi kuwasira warimi wenzenu ipate kuwapa nguvu ya kuendeleza kazi ya kulima.
1: Omi niwambira jamaa pia mkisirwamu tirime. Kulima kinu bora kavya mwijiwe na mwankuona wanyewe kulima. Lero pa magaga alarira wibunoi. Mandio ka Martin Jofatuza. Sambo mchanuwasira pakuli na kuwa emiza. Na kuwa tanguvu tirime kulima kinu bora. Mm-hmm.
0: Na kwa tofauti pia za mure kupitisa nsambi pankati ya kurima kinani cha mulebela na cha mulaizira ka ufalume. Kwa kwa kamba watende mkipata nome novyo nia na nguvu ya kuendeleza kazi za kurima ndishiritu ya hibu.
1: Upando ufalume omu cha nilebela wasase kutifunda kurima na wasinyongonyiwe kupita wakiutuona warimaji mama sambamu. Echo ndikini chanilaiza kuguvenu kwamba kutipa siti wawawe nao. Neo watende judi, wakitenda judi, neo wakilebela, wakipata, novu wakija wakitimera mbe yuba ndi itikaza pakulu. Sio katana wala jembe, majembe tuwa nao. Na, so mbe yu, tafauti pa mbe yu. Chua wapata, walebela, kwa maparselu, wapewa. Watafiti wa namu ya kutipa anti sainamba kufika wakati ule kiwe na umbeyu makono mwetu. Kwa mbeyu zetu asitosha, sengire nkatipa guvernu.
0: Asante sana basi akipa ngano na novyo abari ya kujuzi kuafika ufalume unanganizi la kazi za kulima ndistritu ya Ibu kama novyo provincia ya Cabo Delgado. Ema kwa ujumula muinti ya Mosambiki, kamba kinacha kutafitiriwa mbeyu na mapema warimi, isiwe kamba wafikisiriwa mbeyu, ufikire futi wakati wa kwanza kufyala, wapewe na mapema, sana namba kwanza kufyariwa mbeyu. Kwa namuna ya kuwa kamba ne wanyewa kujua vyakuri panga na novi namuna kujuzi kwanza kufyala mbeyu, paisaka kufika wakati wa akinja ama kwanza kufyera mbeyu za wenye masamba. Laizre Javi ndi mwarifaji wa Arero Nkulungwa Nrimi wa distritu ya Ibu Katimangire nao safari mpango wetu wa kulima wa emiso provinsia ya Cabo Delgado ya Radio Mosambiki. Tanku mwamba Nkulungwa pambo amisi. Sikilizaji ni kwambanga njala aitiriwa maulu fala itiriwa makono. Kwa katiu na kuzidi kulombera kazi ngema kapia warimi. Omi ndijeni da Mandala. Kurima mpango watitendire tikuawaza warimi mu Radio Mosambiki.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Sikirizaji rafiki yetu, ukwijo wa kamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli, wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa, ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu. Pakulu, sat namba, kuria, ema, kutafiti chakuria. Sat namba, kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda. Bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukosomola, ema, kuibia muafya. Bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana sio basi ukomu wako falanovyo ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundi la Nations Unidas upande wa shughulikira wasimana UNICEF.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Saudi.
1: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
2: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wakinja, ijizi ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
1: Nijio, Abduli.
2: Sambi.
1: Sambi utakwamba kwa kama maji ya titeka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
2: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba ujiwa kinu?
3: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikila wasimana UNICEF.
4: Sekizaji rafiki samtuwa ndoka chonzo rejina minuto kumi na moja onzo rejionzi minuto mwinti ya Mosambike kwa ngaru kusikiliza kazi za lugha ya kimwani za leo Jumatatu tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Na samba tukaribisha kusikiliza habari za Kabdilgadu lugha ya kimwani.
5: Habari za Cabo Delgado.
4: Salama salama, sikilizaji wa Radio Mosambiki, msari ya provinsia ya Cabo Delgado. Wakati wa kusikiliza habari za provinsia za inti na inti za panja lugha ya kimwani za leo Jumatatu tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Zirikufimwa Nomi Feida Anibal na Makongeli Junior mkazi za Ufundi.

tikwanza kufyuma habari za provinsia. Kaya kume ina moja za distritu kenda provinsia ya Cabo Delgado zisa kupangiwa upya mpaka mwaka wa 2036 ngati ya kwanza ntaji uitiwa Reordenar Nosso Bairro. Ni yai yerezo wa Jumapili distritu ya Mekufi na mfalme wa provinsia ya Cabo Delgado Valiji Tawabu isa kufunguliwa barabara na manjira makaya na kujengwa mifereji na manyumba mapya ya kulimba ipate kuwatula wajamaa wasaka kufanyika na ntajiu. Kwa nafasi ya kwanza ntajiu usa kutendwa ndistritu ya Mekufi, Pemba, Metuji, Shiuri, Montepesh, Balama, Mosimba da Praia, Palma na Kisanga, na mbereko utakufika mprovinsia pia. Habari nyingine sema kamba ufalme wa distritu ya Mekufi mprovinsia ya Cabo Delgado wasema kuwa na dugu kwa sababu ya kukawisiwa kuperekiwa nzuruku ipate kuandaliwa manyumba ya makazi ya ufalme ya ribiki kwa sababu ya mwanaluka ya shidu apitiri mwaka wa 2024. Kaswira Javi, administrador wa distritu ile, akiwaambia ufalme wa provinsia ya Cabo Delgado. Fernando Neves akuijiwa nguvu itendiwa na ufalme pamoja na makazi yavya wakiwasaidia kwa upesi na wakiwapa nafasi wananchi kuanza kuendelea.

0: na maisha yao. Falaka laizira kusakikana aja ya kuandaliwa manyumba ya makazi ya ufalme kwa upesi ipate watumikiriwe sana wananchi. Kwa suku haba mbere, usa kuengezo uwezo na kutumikiriwa sana wanainte nkazi za huduma za uzazi nshipitali ya Murebu and the street ya Mikufi in province ya Cap Delgado wafaike na kuandariwa kisusicho cha huduma wa uzazi. Kuandariwa kisusicho cha huduma wa uzazi kumarizwa futi na mafundi wapereka Jumatatu kufalme. Ngati ya kuandariwa, kuengezo uwezo wa kisusicho chikingi gira vinanda vinne sambi vikuingira 12 na azma ya kupatikana huduma ya kazi kwa wakati uri kuongezeka wananchi. Mfalme wa Cap Delgado ereze abari Jumamosi pakijibu dugudugu ya wananchi kuhusu kukawa kumaliziwa kuandaliwa hospitali ya Murebwe kafanula kamba kwa nafasi ya kwanza izimuriwa kwanza maternidadi na nakisa vikuja kuzimuriwa visusi vingine vya kazi. Habari za misezo. Asociación de Sportiva ya Pemba watemiwa kwa mara ya pili Jumamosi inkampu ulu ya mpira ya munisipu ya Pemba mabola mawiri la juabu na kwa Costa do Sol. Mosezo wa nafasi ya 14 Musambala na Maka. Kwa nafasi noi baia ya Pemba wala wa sawa kasawa na Mashikeni Nsezo usiziwe Juma ipitire. Baia ya Pemba wangarimu nafasi ya 11 wakalangira pontu 9 na Asociación de Sportiva wangualangira pontu 8 munafasi ya 14 na ya mwisho. Mashindanoya ya kulongozwa na Black Bulls na pontu 26. Na Jumanei, Asociación de Sportiva asiza na Mashakeni munafasi ya 15 ya mashindano ya Ilikamba baia ya Pemba wakulana na Costa do Sol. Sambi wakati wakusikiriza habari za mwinti na inti za panja. Ufalme mkulu wa inti ya Mosambiki Daniel Chapo katenda mkutano Jumapili na ufalme mwenziwe wa inti ya Afrika do Sul Cyril Ramaphosa. Wafalme wawili wa wapakanira kuhusu kusikizana kwa inti mbili zi kwa nzire mida. Daniel Chapo katenda mkutano novyo na longozi wa nafasi ya pili wa inti ya Malawi Enoki Shihana wakipakanira kuhusu kusikizana kwa inti mbirizi. Na Jumatatu mfalme wa inti ya Msambiki atakuwepo pabanja ya 46 ya wafalme wa inti na ufalme wa Sadeki. Mkutano moja usaka kupakaniriwa kuhusu tofauti za upande wa Afrika kuikala sana na maendeleo ya kupata kawa na iti. Ufalme wakikisha kuwepo mafuta ya mikukuta mbale ya kuonekana kuijarua mala muzi wa mafuta suku mbirizi muinti. Kakikisha javi direktora wa kazi tafiti petroli na gashi na mafuta ya mikukuta kuministeru ya kazi tafiti mali ya pansi na luju muinti Felix Bella Kunyeti kafafanula akamba kutoa mafuta kuonekane suku mbirizi kwa sababu ya tofauti ya muinti.
1: Últimas semanas passamos sim por uns focos de escassez, mas que conseguimos controlar. Devemos associar em algum momento a outros fatores internos, não necessariamente relacionados com uma escassez global, mas fatores internos que estamos a trabalhar em conjunto no sentido de resolver.
0: Feliz Bela Cunhete, diretora da Casa Tafiti Petróleo na Gás na Mafuta ya Mikukuta, com o Ministério da Casa Tafiti Mali ya Pansi na Luju, akisema akamba, kwa sumana za misho tiko anatafauti ya kutoa mafuta falasambi ya wapo na mafuta ya mikukuta mkiwona ya kitoa siyo kwa sababu ya kutoa ndunia pia falata fauti ya tirinaye muinti. Nepata angukola kazi pamoja ipate kumariza tafauti. Diretora wa kazi tafiti petrolio na gash na mafuta ya mikukuta Felix Bella Konyeti akisowera Jumapili.

0: gadu luga ya Kimwani za rero Jumatatu tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka wa 2026 ikishomwa na Mifaida Anibal na Makongalo Junior mkazi za ufundi. Tukwamba kwa irini mpaka suku nyingine.
1: Habari za Cabo Delgado.

Sikilizaji rafiki, uranda wa Antonio Marga Kamba Maingane, tuangenda samba katuonzo rejina minutu 30 na natuonzo reji 33 minutu mwinti ya Mosambiki. Na samba katuwa kusikiliza uranda wa kila aina, nepa tukaribisha kusikiliza uranda ewa vada dunia. Karibu.

Msikilizaji rafiki ura ndao ni shanga na kuona jabu siku mbili zile munu wa upakanira naye wa uria naye wa useka naye wa wenenda naye naye ndi adui wako achijui kana kinani tayari kuwaza munu kumoyo tirindira kwa kamba ema pia wanu sio novyo wapo wale wa muria pamoja wa museka mpakanira wa muri naye urafiki nkulu sana falakini kumoyo amsakana tena muswerana chaputu ikiwa kamba mwenzo ile kala wapari falakini kukicha mwaonsi mwakwenda sana sana eyo ndi mambo ya dunia makaya novyo ndi vya mwikariwa sikiliza rafiki sana kunda katuanzara ina minuto 41 kangaru kusikiliza kaza lugha ya kimwani zarero Jumatatu tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Nepa tukaribisha kusikiliza uranda wa Gregory Kisho akamba arrependimentu na maana kurijuta kutenda vinu vya kunyata. Makisha Mungu vya kunyata ukiingira nkalaboshu ndipo wanza kurijuta kumbuka.

rawa nao kwa uasiri ukaya nkawa kwa umuasiri ukaya na maisha yako ya uka anaye na uke anaye nafasi ya kuenenda kwa namna ngema siku kutuirira kupata. Sikilizaji, karibu.

Sigrisa Juranda, Mr. Dala Kamba Nze, Ntumba Ila, Shankunda Kati, wa unjere ina minuto hamsini, unjere jisi nkwenta minuto mwinti ya Masumbiki, na patifika mwisho futi inga chaka zetu za lugha ya Kimwani za tukane kwa suku ya rero Jumatatu tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Mwezi wa 8 wangu kavya wangu inenda mipango yetu tizidi kutuwirira tizidi kupanga na tizidi kuendelea mbele ngati ya maisha yetu. Sikilizaji rafiki, kwa sababu tukumbusani mpango yetu ati were na ngati ya kazi zetu za lugha hii.

ni kwa hii Jumatatu. Wakati wa Novara alisikiliza habari za mwinti na inti za panja lugha ya Kizungu na wenzetu Maputu. Novara ina mnoto mtano tija naye pa ngano za kila aina zipite papa studio ya Radio Mosambiki. Onzari ina mnoto kome na ntano mpango wa suku moja ya hadisi. Onzari ina mnoto talatini mpango wa Cabo Delgado na maendeleo. Dezora tisikiza habari za mwinti na inti za panja lugha ya Kizungu na kisa tisikiza ngano. Dezora ina minuto 20 uranda wa kila aina. Dezora ina minuto 30 mpango wa kurima. Onzora ina minuto 5 sikiliza ngano za kila aina baada ya kusikiliza tena habari za mwinti na inti za panya lugha ya Kizungu. Onzora ina minuto 10 habari za Cabo Delgado lugha ya Kimani. Onzora ina minuto 30 sikiliza uranda wa kila aina. Nepatu wangu tana angafuti kazetu za lugha ya Kimwani kwa suku ya Rero. Sikilizaji rafiki kustudio kwa pamoja Nomi Fedha Anibal na Ernesto Mpost mkazi za ufundi. Ufuti shukuru sana kwa pamoja na ufuti tangu wakati wa kwanza mpaka wakati wa mwisho. Tukula bela wendele kwa Jumatatu ngema na kazi ngema na iraru kupatika nikana ukayaru kupumula endele kwa vyema novyo. Sikilizaji rafiki harufiki za miaka Rero tilebele endele kwa vyema kati ya maisha yake. Onzora ina minuto 52. Kwa irini mpaka siku nyingine tukwa sana uranda ewa Mr. Bao na Liloka wakamba number one wikimba mambo ya mapenzi. Kwa irini.

0: nkiwe ke baba ma ke na nya mo tata ni sapang
1: chomo ba mo amana ka wana chuela ikontha unya wa matata ni tiorera kuwachira uhiphanya ureta uharia ikolera ni ireta chikina kuchowa piacha
2: vanova wakati ni wahale hunyawa
1: ukati wotene toko womala urua usoworo womala unsampa mamu hima uhinati wala tuna womala wapiacha nulia womala umkwanya mwanama wala tuna itwene tu ni

dihapari chong provincia. Nrito nota fiti nteko guosomia uhalikile la mwaka ukumahiyo utukula ishkola sekundaria vasede parasa yonrebwe idishriti yonkufi wira asomeke anashkola uongo amali ha usoma iklase yonakenta. Governadoro Cabo Delgado felicita wapo tunkachile ihapari enre chingwehiri ya pasi miteko chomalihia uteka tekachia isala kumi na tanu yoshikulene nanso miteko chomayo tekateka chinuuntelelihia wangwehiri ya we uturuseliha miteko kiola mweri. Yamala uteki shkola yo sekundaria chinghala umalihia tafauti chinakuna anashkola onrebwe amaliha usoma ikiase yunakenta ni ampavela upohera usoma. Ukabu Delgado awakawaka imiataru nuwashirini ahali ya miri uyola mwaka wompa unko woki kicherihia makalelo olimwenko ngina wotruselihia upatenya miri chopo ha elfu imia imocha nuwashirini na nane madhishriti yontipo hini unkufi wanakulela ya iprosentu 30 na lataniheri yaka numuru numiri cha kawari ye mwaka welfu pilini wa miaka 20 na mitano. Ihapare chongwara kane chinghima chera ngomite kochivarie ngina ukomeri sita chopa chera uyula mwaka wonrita waho lile o provincia anuwawa mutetia hu ni makalelo olimwengu. Unaeta nkupite kuwitu chihia mayuweti ha mikuku ta chuwalu vula atu anete la madhishritu wira atitihe miteko chimvaraya ni upamya uholo yoka.

0: Clela Costa do Sol, Ipua Municipal e Opema. Hoje, Wiliha, Associação Desportiva Opema, Rina Ipontu Nane, Machaken Aparena Kamapuro Omalihera, Nipontu Genyo Nane, Masintano Angholeliani Black Bull, Nipontu Shrini Nasita. Mwavrana Oradim Sembik, Nyejari Haparichon Provincia Jasumianimi, Nasredalf.
1: Nandele, igulia diabari de mulgimburi ya kab dergadu. Una shilangola wa mashomo, unkupangila makalunu, kungula shikola sekundaria, kuibalasha kumurebwe kuiboma ya kumikufi, kunoto kupungula, mauvilo vadio kuwa shikola, pamalila ingandi ya tisa kunteti ya wo. Gavana wa mulgimburi ya kab dergadu valijita wabu, atedola milugu vyovyo, vinatandeka, vakamalila kudenga shikola shida shidengeka na vyumba kumena ncheshe. Madengwa kudenga shikola shosho, vandi media, vangupangila kutunduwanga kavili mwedi wa nane watuvele. Vakamalila kudenga shikola shatuamba, inaida, napuashela, kuvanga ngola, vadio kuvamalila mashomo ingandi ya tisa kuibalasha ya kumurebwe. Die kadia ulongo dia kupunda dimia natu ishilini. Nkati murijimbuli ya kabdragad vandipandikile vikakotu vya milandi pakulota kuna nawanga inundu yetu. Shimadengu asho, shintandeka, kudiboma di kuntipwei na kumikufi. Kavukile, napandikile vika kotu vya kuponde di lupu 128. Pakati pao, milandi vya shimbedi na vya viepo. Vida vililodia kuipukila, di 30% vakapima vika koto vya pandile mwashedo. Debali adio, dindiandikigwa, nkati mashauma ama dengo, akaleki na unashalangola, wangalila makumkililo, ama kaja na mekadi ambone pakati miedi sita vitandi na mwaka. Vanu veni mikukuta vana nkumbwa. Vivala pola vanu kuka kudiboma dia kufilinga nanga. Vankwida upokela mapundisho kwambide kubana wa mashauma ama dengo na kufikangila vimanyikilo vya shimuanda. Limbujuma aliolida alitandeka linaposhela kukaleka madengo kuoda malamulo na vanu vakuwe na kumanya mikukuta, kupitila, dilangi, dia walota kupaka. Vakainuka madengu alo imandi tandi, panatundu wanga, malamulo akupalalesha na kukamula mikukuta, vikoda lilamulo inamba 78 lulundigwe mwashedo 2025. Pakati madengo akubala pola vanu mushilambushetu. Debali adio, andibanyia. Presidenti wa mungano wa vanu veni mikukuta vivalapola vanu murijimbuli ya kabdragadu wa turokadi Kasimu Ibrahimu Salimu. Mishajo. Itimu ya Asasound Sportiva ya Papemba. Ijumanyai inakuvana na mumashakene ya kumaputu. Mpilo loto kujalangika ila undi ya 15 ligi ya Mosambola na mwaka. Kwa odi la undi yoyo wiku wa Jumatano. Baye de Pemba. Inajalanga na mukoste dsol. Itimu ya Asasound Sportiva ya Papemba. Inkuwa na audi pointi nane. Inapasi ya kumenancheshe kumuisho. Mashakene ya down audi pointi nane. Inapasi ya 12. Ligi ya Mosambola lidi langalalegwa. Na itimu ya Black Bulls ya kumaputu. Na audi pointi 26. Au ni muisho debali da mulijimbuli ya kabdragadu nelo. Kushameka na nangu João Armando Nkova.
2: Habari za provincia lugha ya Kimwani zwangfiwa nomi Feda Anibal. Provincia ya Cabo Delgado eka za kupunda 320 zivyariwa miti upya na mwaka nkati ya kazi ina azma ya kukengera nkaya kwa ajili ya kuvyariwa miti. Kazi ya kuvela miti mipya itendiwa district ya Montpuech na Mekufi mala muvyariwe miti ya kupunda 128 kwa miti ilipo nkayamo na miti ilawire kaya nyingine. Ipate kwa hidi kazi za kuvyala miti kwa upya ijisiwa kiasi cha miti 128 sawa na kuongezeka miti porcentu 30 ikilinganishwa numero ya miti vyariwe mwaka wa 2025. Habari wankachi ya dokumentu

0: ipima kazi Koreke kukazi tafiti maendeleo ya Nkaya kwa miezi sita ipitire na mwaka. Kazi tafiti masomo wa kupanga mwakani kuzimu la shkola sekundari ya Pasedi ya posto administrativu ya Murebwe ndistritu ya Mikufi ipatiwa fiume wanafunzi wa mariza darasa ya kenda shkola bazika ya Kaya Ire. Mfalme wa Kabdelgadu valiji tawabu erezi ya bari ikamba kwa nkurindiri wa kwanza kumariziwa kujengi wa visusi vifiumiwa. Kazi ya kujengi wa mpaka Sambipa imisiwa, ikiwepo tamaa ya kuludirua kujengi wa mwezi huu. Ikiisa kujengi wa shkola sekundaria itakumariziwa tofauti ya wanafunzi wa mariza darasa rakenda ipate kuendelea na masomo. Haba nyagine sema kamba wankuendelea mpango wakupewa ngano mashoferi wenende sami kukuta ya safari wenenda ngandishritu za kila aina ipatiwa fulatize dokumentu ipereka rusa ya kazi na kutula alama mikukuta zao. Mpango wana azma ya kuahidi kamba mashoferi wakole kazi zao mkati ya sharia na kuwasaidia wananchi kuijua ndepi mkukuta kaulikuka kwa ajili ya rangi za alama. Ukimarizwa mpango wa kupelekiwa ngano watakuendelea kunanga nizira na mkukuta sasa kakutimiza sharia ya amri 78 ya mwaka wa 2025 uswahihi sharia ya kazi ya mikukuta ya safari pakulu kuturi wa alama isema mala kauka mkukutao utakuimisiwa. Abari zerezi wa Jumatatui Nraji Mosambiki na longozi wa kundi ra wenye kuendesa mikukuta Atrokade provincia ya Cabo Delgado Kasim Ibrahim Salimu. Habari za mchezo. Asociación Desportiva ya Pemba wakolana Jumanne na Mashekeni di Maputo mchezo wa nafasi ya 15 ya mashindano makulu ya mpira muinti nafasi ya kwanza Musambala mwaka wa 2026 kwa mchezo wa nafasi noi Jumatano ili kujayo Bahia ya Pemba wampokelera Costa do Sol nkampu ulu ya mpira ya Kayai. Kusema kamba Asociación Desportiva ya Pemba waseza Jumanne warimu nafasi ya 14 na ya mwisho Musambola na pontu 8. Pontu moja nozo za Mashekeni warisambi munafasi ya 12. Mashindano ya yankulongoziwa na Black Bulls na pontu 26. Tisa kufyuma habari za provincia.
1: Ni taarifa ya habari jimbo msomaji Rajabu Saidi Ladi. Zaidi ya hekta 320 zimepandwa tena miti mwaka huu jimboni Cabo Delgado kwa mpango wa vitendo vinavyolenga uhifadhi wa mazingira kupitia upandaji upya wa species za misitu. Kitendo cha upandaji wa miti kimefanyika katika wilaya za Montepuez na Mikufi, sehemu ambapo imepandwa zaidi ya miti 1028. Ili kuhakikisha zoezi la upandaji wa miti, wamezalisha kiasi cha miche 128,000 sawa na ongezeko la 30% ukilinganisha na idadi ya miche iliyozalishwa mwaka 2025. Taarifa hii imo ndani katika ripoti ya shughuli za idara ya mkoa ya maendeleo na mazingira kwa miezi sita ya kwanza ya mwaka huu. Sekta ya elimu inataraji mwaka ujao kufungua mafunzo ya elimu ya sekondari katika makao makuu ya tarafa ya Murebwe katika wilaya ya Mikufi ili kuokoa wanafunzi wanaomaliza darasa la 9 katika shule ya msingi ya eneo hilo. Gavana wa Cabo Delgado Valiji Tawabu ambaye alitoa taarifa hii alisema kuwa mambo yote yamekwisha kamilika huku ikitegemea tu umaliziaji wa kazi ya ujenzi wa vyumba 15 vya madarasa. Kazi za ujenzi zilisimama huku kukiwa na matarajio ya kuanza tena mwezi huu. Kwa kusasisha mafunzo ya elimu ya sekondari katika eneo hilo kutatatua tatizo ambalo wanafunzi walikuwa wakijadili mara kwa mara kumaliza darasa la 9 ili kuendelea na masomo. Kampeni ya kuhamasisha waendeshaji wa usafiri wa

0: Basi ya abiria yaendaye mawilayani inaendelea ili wajitokeze kwa wingi kwenye zoezi la kujisajili kwenye shughuli za kuweka chapa pekee kwenye magari yao. Kampeni hii inakusudia kuona kwamba waendeshaji wafanye shughuli zao kisheria na kuwasaidia watumiaji wa usafiri huo kubaini mizunguko kupitia rangi za chapa za magari. Baada ya kumalizika hatua ya kuhamasisha, itafuata ukaguzi na uegeshaji wa magari ambao hawatii kifungo namba 78 mkwaju mwaka 2025 ambayo imepitishwa kanuni ya shughuli za usafiri wa umma na hususan sehemu na eneo linaloeleweka la mzunguko wa magari. Habari hizi zimetolewa asubuhi ya Jumatatu hii na Radio Mozambiki na mwenyekiti wa Atrocad, chama cha usafiri wa barabarani jimboni Cabo Delgado, Kasim Ibrahim Salim. Michezo. Timu ya Asociação Desportiva ya Pemba itapimana nguvu Jumanne hii na timu ya Mashakeni ya Maputo katika mwendelezo mzunguko wa 15 ya mashindano ya kitaifa ligi kuu daraja la kwanza Mosambola 2026. Katika raundi hiyo hiyo, siku ya Jumatano, Bahia ya Pemba itaikaribisha timu ya Costa do Sol katika uwanja wa manispaa ya jiji la Pemba. Inasemekana kuwa Asociação Desportiva ya Pemba itaingia kwenye mchezo huu ikiwa katika nafasi ya 14 ya mwisho kwenye Mosambola na pointi 8 hizo hizo alizonazo Mashakeni, ambaye kwa sasa iko nafasi ya 12 katika shindano linaloongozwa na timu ya Black Bulls na pointi 26. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: koni arine huva wa kiviru onanara longola weita uhana wiki kicheriha ni masi konta masi opula anawana mavi ikokola ni asamungu akinaku anohala uwanela ireta
1: vano kihojuela Abduli
0: vano
1: unhala wira masi andriki ya mamiolo koni ni mahime ni ohiratelia anla mulo kutihia wala uheli andrete woserteza wira ni ine majirihe ireta joharia ni kolera
0: ikweli vawana juela Omar vano unetikinia isiani
2: mayo vriana utumiri wa kila imara masi o kutihia au la otafitia ni serteza ni wiki kicherihe weva ni nasi mucha wana na ka ireta kampa toko woharia nuyo wokolera ula nhupi ukavihiria ni fundo das Nações Unidas una kavihira sina mwane UNICEF
3: Radio Msambiki msora choka Abdelgant luka yema kuwa mpaka wakati wa 4 ora ni mnoto hansini na mitano hanisetu Frederico Ryuma kinane Nasira Dalfo wa mikrofoni ukume mwenchi ni mpento ugoma adelia wakatula kwa ni kulelenyi Radio Msambiki Lelo kufonte kongo somia
4: Mame papele mwale Lona sirope Papele kanta bule ke some Amola kala penona to Masiva ba kawalo kale to Papele kanta bule ke some Amola kala penona to Masiva ba

mashaka yangu reruesa. Hapana malu makulu dunia mu kambo mama mwana na kusikiza na muka na ndume.

Wakati ukufakani hapari choka abdelga do na ulumpela ni wikwela fosalama miteko cho radio msambiki imsora choka abdelga ni nkale no kumemwinchi wakatula wanikulelenyo e radio msambiki ni nkale nimpendo mwinchi na wana ya makuwe umpa na fasi nula irat msambiki na unlihani. Na varanteo kampa hii, varanteo kumana, masofiru mprapara ni weta murumori. Nomomula ukuma unteko ni utimani, nira mumbulani. Wasalama.

0: tikanyula chini mwana nka yeshido mwaka wefu bilini wa miakishirini na mjese.
1: Mwalo mwala, akale ansotro o distritu ile ayemacharaka iguvernu yo provincia Fernando Neves na kupale la ikuru chinovara iguvernu pamochenimayo kavihera ya kulenle po wira na mawani apachari ya ovara miteko cheya ni hoveke la wira ukale wakuvea chewene urahirache inupa cha stado po wira na mawani akale worera ovara nteko idistritu ahana na ukala aholele ni mapro ovara nteko ni hoteli ya nkavihachero wotene wachera ana mawani aiva ana mawani aopachera miteko chaya uruweria ni nacho inopavele huva oreherirachia inopacha stado estado ya hikale ana mawani ana kukuracha makalelo bimana itwila inohema chere hune nenene na puhu hovira maporo menji ila isafarila ikale ona yeli wala tuna yone raru mi inuonaka na hana na puvu Kennedy umakomia inupa chinchi cha ukanyuacha mi kuonaka ni ikotu ya na mankelela kawarivo utelia na so idistritu yonkufi na lelo irichiri haya manana umakalelo unupa cha stato nsatro onkufi mpanta nkinako na vekila ntonko manelo adin buwira urehera che idistritu ni ipanke mpanta ihina uprojetu mozi community itukulie isumana ivinri upempa ni presidente olapono yungu Danieli Chapo.
0: Iradi Mosambiki na lelo ni mpahira ni kumihira ka ihapari joka abdelgant huni huku no lelo no kelia nteko kusumana mahuku 17 mweri kunanani mwaka wa 2000 no wa miaka 26. Nhina uko miaka mitanu mpango woka uya ijolia machikulani. Ana shikula 1100 o shikula jene Hansin unahala uwapwanya wompango ene nteko nghalehu ukumihira vaholo. Mrita unotafiti nteko wosomia uhalikilela mwaka ukumahiyu. Utuku la ishikola sekundari ya vase de prasa yonrepwe, district yonkufu kabdelgad, wira sumike na ishikola owongo, amali hausoma ikiasi unakenda. Gufrandoro kabdelgad, falijitawa, potunga chili hapari, enre chingwe herere ya pasi miteko chumali hiya, uteka teka cha isala 19 yoshikola yele. Naso miteko chumayo teka cha chino untelele hiya, wa ngwe hirri awe uturuseli hamteko chote kateka cha kuyola mwere. Yamala uteki shkola yo sekundaria china hala umali hitafauti china kuna ana shkola onrebwe. Amali ha usoma ye kiasi yunakenta ni ampavi hila upahira usoma. Ukabdelgando awakawaka imiatarunu wa shirini ahali ya mwiri uyola mwaka wompangu wokichiri hiya makalilo ulimwengu. Nhina wotru seli hiya upate nja miri. Jopo ha 1128 wa shirini nanane. Madishiri tiyon tipu hini unkufi. Wana ukulela iprusentu telatini. Wala tanihiri yaka numuru no miri. Cha kawariye mwaka wo mwechana. Welfu pili nuwa miyaki shirini namitano. Iha pari chungwa rakani. Chinghima chira ukumite ko chivariye. Nhina ukumiri sita chopa chira ugyola mwaka. Wondrita waholele au provinsia na wawa mutiti ahu ni makalelo olimwengu. Uneta nkupiti uwi tujihi ya maiweti hamikukuta chualifula atu anete la madishri tuwira atite miteko chimfaraya ni upamia uholo yokaro iwaraka yohi machera idishri tuimpankela isafari. Wompankwene. Umpaveli hiya asine ni mikukuta ni masufero avrenteko wojwania ya kavihiraka chicho atu ampavela upanka isafari huira achuele ikaro yokela. Woma la wongkupiti wawitu chihia unuhala ufari ya nteko wawahawahia mikukuta chitarihele nile nireke wala chingha.

0: la uhitar helila la muloni himachira nteko walfula atu ni uvaria ikaro venchi venchi nye chingala upamia iwarakayo himachira idistritu inruaya. Chikali hapari chimachie uchisu uolelo ni nholele atrokade unari ntunkumanelo unuawu hamikuku tau Capital Garden Kasimu Ibrahimu Salimu. Asociação Desportiva Opemba Melo ni huku nailente kosuma nuhala umuirampira ni mashakene o Maputo. Upo herre i jornada yunakumi natanu masintano ompiro Mosambola mwaka wilfupilinu wa miakishirini na sita. Verike ni huku nera runteko baya Opemba no mwakelela Costa do Sol ipua yeyo yu municipal yopema. Uoju weliha Asociação Desportiva Opema Rina Ipontu Nane Ticho Mashakene Nopane na mapuru o malihera warinawe Ticho Ipontu Nane Masintano anghole liani Black Bull Nipontu Shirini Nanane Nanlelo ni mpahera ni kumihera kihapari cho Cap Delgado. Ma presidente elapo ni iguverno yo SADC ari o tukumana Udurban ilapo yu Afrika do Sul wankutano ni mulu pale wuna 36 wantonkomanele yole. Presidente onlapo no Daniel Chapo no pankela mpanta wankutano mulu pale wawachihani ya mpanko wote katika chia industria inupa nteko uolimia ni utenka chachia uku maluku owaria. Wankutano ni chicho wanawachihani ya mpanko wete lana atu wanchoko wa Afrika Austral. Yulu pale mpaveli ya wankutano ni uri uwachihani ya manana okulveli ha wakuvya menchirilio onhako mpaka nireke mpaka mwaka wilfu pilini wa miaka hansini. Ngholili onanano tapili onto nkumani luo SADC Cyril Ramaphosa hukikijeri ha umoja wela po 16 jimpankila mpanta wopavela ukalihira miteko chalikililia wonto nkumani luo. Ministro no wahu hanteko wokumi na ponwahu Hussein Isa na kikichiri ha umoja wela po jo SADC wopavela wakulila miteko chofara wokumela janghina ku mavirikanilo o wakati ni ureta kuhiana hiana. Wopavela wakulila itafauti jinkunia mwaha uchitu jo tutuwacha jinkumela ni ukumi henra ukumi wana mawani walamulia utengata chiani uvari ya miteko chowa kulela uloli ya ureta. Hussein Isa ulumacha ilelo umatola mwahina woviri ya ilelo ni huku no Asia Dese. Wokati yoyo Hussein Isa hopera uvari ya miteko chowa kuti amavano utumiri chinari chitu choha pala wala mapa. Kwa 4:21 na lelo ni mpohera ni kumihira ka ihapari cho Cap Delgado. Ngina kwa miaka mitano mpanko woka uya ijolia mashikulani. Anashikula 1,100 ushikula hansini unahala wapwanya mpankwene Gresinda Masura.
1: Nsoro kwa wakalaka 21 wa medical unahala uvarili anteku Cap Delgado ukumayola mwaka unantano. Mpanto wa projetu yolia mashikulani ina chuunchereria manana omalelio ni usomia worera wa provincia. Walokela ya katanu, iprojeti yoyolia yumachikolani inahala waponya anachikola 1,100 ina uchikola hansini idistriti yoshure unamunu, unkufi, untuchi, upalma, ubalama ni chicho untipuhi wakulveliha malele ovrikani hachia buwachiraka anachikola o primaria na yo basiku ya pari chimachie ni holeli o konselio inawahaweha makalilo onchoko wachulu wankutano ni wanakumi na moja wa konselio wa provincia wapanka mpanta masatro o madistrito. Jacinto Loreru okateni yoyo endre iprograma inuhala upachira meri chino wachu vaholo.
2: vai até um período até 2000.
1: E no Rua Mpaka,

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Hali gani msikilizaji wetu wa Radio Mozambiki popote pale ulipo, karibu sana katika matangazo haya ya lugha ya Kiswahili kwa leo. Ni siku ya Jumatatu ya tarehe 17 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, na tutakuwa sambamba paka pale tutakotumia majira saa 12 na dakika 55.

0: Muda wetu unasema ni saa 11 dakika 22. Karibu sana ili uweze kusikiliza kipindi cha kilimo.
1: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora.

Ujambo msikizaji popote pale ulipo, ni siku nyingine kama hii ya leo tunapokutana katika kipindi hiki cha kilimo. Tambua kwamba kilimo ni uti wa mgongo na ni chanzo kikuu cha maendeleo katika kaya, kijiji, kata, tarafa, wilaya, mkoa, taifa na ulimwenguni kote. Mpenzi msikizaji, nikukumbusha tu kwamba kilimo kilianzwa kulimwa miaka 10,000 iliyopita, na huko nyuma watu walikuwa wakiwinda wanyama na pia kula matunda ya pori. Katika kipindi chetu cha leo, tutazungumzia kilimo cha viazi aina ya carrot ambavyo vinazalishwa na mkulima Nunkadan kutoka kijiji cha Mtoli kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado. Kukuletea kipindi hiki kwa leo naitwa Rajabu Saidladi, na fundi mitambo ni Fabiano Marques, na kuomba uwe pamoja nasi hadi mwisho wa kipindi.

0: Lakini kabla ya kuanza rasmi kipindi chetu, pata machache juu ya kilimo bora cha viazi vitamu. Viazi vitamu ni moja kati ya mazao makuu ya mizizi nchini Mozambiki ambalo hulimwa kwa ajili ya chakula. Zao hilo ni moja kati ya mazao ya kinga ya njaa kutokana sifa zake za kuvumilia ukame. Zao la viazi vitamu asili yake ni Amerika ya kati na kusini. Nchini Mozambiki zao hilo hulimwa zaidi katika mikoa ya kati na kusini kama vile Maputo, Gaza, Zambezia, Nampula, Cabo Delgado na maeneo mengine ya hapa mchini. Fahamu kwamba viazi vilianza kuja kwa mara ya kwanza barani Afrika katika karne ya 19. Katika kipindi chetu cha leo, tutazungumza na mkulima wa zao la viazi kutoka kijiji cha Ntoli kilichopo wilaya ya Nangadi kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado Nuncadan, ambaye anajaribu kuzungumzia mchakato mzima wa zao hilo.
1: Hapa mimi kazi zangu ndio kama ni kilimo, ni mtu mlimaji sana viazi karanga, ndio vile ndio naenda mbele, ndio najitafuta kichochote kile ninachotaka pale, ndio mimi nafanikisha kwa kilimo changu hicho.
0: Umezungumzia kama ni mkulima wa zao kama vile viazi na kadhalika. Hebu shughuli za kilimo umeanza mwaka gani?

0: Hiyo kilimo mimi nilianza 2007. Nikaanza kazi hiyo hapo ndio nilikuwa na hapo kama mboi kwanza nijikamue, ndio nikaanza kufanya kazi ya kulima viazi na karanga na mahindi na vinginevyo. Ndio vile vinanipa manufaa.
1: Upandaji wa viazi unatumia utaratibu gani ili kuweza kufanikisha shamba na hatimaye kuweza kupanda viazi?
0: Ah, mi shamba natumia sana kuifyeka msitu na kuanza kutibua. Baada ya kutibua na weka mafiga mafiga hivi udongo ule
1: Ile
0: pale na
1: asili ya
0: vichanga
1: matuta ile.
0: asili ya matuta ndio yanakuwa mafiga. Sasa nikiweka mafiga kipindi hicho, kama maji yanaanza sasa tayari kuipiga chini mvua pale, ndio naanza mimi kuipanda zile mbegu, na ile mbegu inanikubali sana, naona na napata tu matunda mengi bwana.
1: Viazi ambavyo wewe unakuwa unazalisha mwaka hadi mwaka ni aina gani ya viazi?
0: Ah, ile viazi vinaitwa karoti, ni vya njano ndani na viazi vitamu sana. Popote pale unaweza ukapata soko.
1: Hiyo mbegu uliweza kuipata wapi?
0: Ile mbegu mimi nilipata kwa kununua, ile mbegu ilitokea nchi nyingine kama ni Tanzania, ndio ikatokea kwetu huku. Sasa na mimi nikaanza kuona ile mbegu ikanifutia moyo, nikaenda kufuatilia na nikapata, nikaanza kujifunza na wale wenyewe waliokachukua ile mbegu. Nami mpaka sasa naona matunda yanaendelea mbele.
1: Kuna masharti gani makubwa katika upandaji wa viazi?
0: Viazi kama viazi, usipande tu sababu umeshaweka mafiga bila maji pale unapanda. Pale vikubali vinakauka, inabidi usubiri maji kwanza ingie chini, na zile mbegu ndio unaanza kuiweka pale, ndio pale vinakubali haraka, ni kuota na kutembea chini. Pale njo vinazaa mapema tu.
1: Inachukua muda gani viazi kutoka mwanzo kabisa unavyoweka ule mzizi wenyewe mpaka kufikia hatua ya kufukua, inachukua muda gani?
0: Ile haichukua muda mrefu, naona inachukua miezi mitatu, sababu naanza mwezi wa pili mwishoni, naanza kufukua mwezi wa tano hadi wa sita mpaka wa saba. Ile sababu ni kazi inafanyika ya kufukua pale.
1: Naam, utaalamu wa viazi umejifunzia wapi?
0: Ule utaalamu wa viazi, mi kijiji cha kwanza kujifunzia mi vile utaalamu wa viazi ni kijiji kimoja cha wilayani Mweda, ni Mpeme pale. Ndio pale ndio nikamkuta mzee baba yangu, ndio nikaanza na yeye, ndio akanifunza mi kazi ya kupanda viazi, na mimi ndio nikajiingiza lile pale, nikaanza na mimi kufanyia kazi, nikaanza kufanikisha matunda.
1: Naam, asante sana. Ni kitu gani ambacho kimekufanya moja kwa moja kuacha shughuli zinginezo na hatimaye ukaweza kuingia katika masuala ya uzalishaji wa viazi?
0: Sababu nilikuwa nafanya kazi sana kilimo. Sasa hivi vile vilimo vingine havikunipa matunda kama viazi, nikaona pale njongoja niache vile, nikaingia zao la viazi kwanza kuifanyia kazi. Baada ya kufanyia kazi ile viazi, nikaona pale najikamua.
1: Kwa msimu huu ambayo tayari umekwisha malizika kuanzia mwezi wa kwanza, uliweza kuandaa takriban heka ngapi katika zao la viazi?
0: Mwaka huu niliandaa heka moja na nusu. Sasa lile heka baada nilifanyia kazi kipindi cha Ramadhani, mbona wateja wakawa wengi tu pale, na wamenipa tu fedha kidogo za kutumia, najikamua hivyo.
1: Ni faida zipi ambazo unazipata katika zao la viazi?
0: Viazi kama viazi, viazi havina shida, muda wote wewe unapata hela. Ikiwa kama mchana, usiku, muda wote tu wateja pale wanatokea, na wewe unapiga kazi unawauzia muda wote ule. Lakini kidogo cha haki cha mwenye haki unapata, tofauti na kulima mahindi.
1: Naam, ni changamoto gani ambazo unazipata katika shughuli za kilimo cha viazi?
0: Ile pale mimi nafuata changamoto kwa niaba, kipindi naanzia kazi kuifanya ni wakati mwingi sana, ni wakati wenyewe ni kifuku na mvua kibao, lakini pana mimi janajitahidi hivyo hivyo mpaka nafanikisha.
1: Naam, ikiwa bado tunazungumzia kuhusiana na zao la viazi, viazi ambavyo vinatokewa kupendwa sana katika maeneo haya ya wilaya ya Nangadi iliyopo kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado, na hivi sasa ikiwa tupo Redio Mozambiki, tunazungumza na mtaalamu huyu wa upandaji wa viazi ambao vinajulikana kwa jina la carrot. Ni viazi ambayo wataalamu ama tuseme kwamba asilimia ya wananchi

0: wengi wanaipenda kutokana na jinsi ilivyokuwa na ubora wake, na ukiachana hivyo pia imekuwa na ladha mzuri sana. Unatoa wito gani kwa wakulima ambaye bado hivi sasa wanatafuta kuajiriwa?
1: Mimi kama ni msaada, natoa msaada kwa wasikilizaji wanaosikiliza kipindi hiki cha Kilimo Leo. Wale lazima wajitabu, viazi vinakutoa kwenye umaskini, sababu vile au vituzi semu, yaani ukinipata vingi ndio unaviuza tu, hakuna kingine tena hapa. Sasa kama ni kawaida, wale lazima watu wajiingize ili sana, sababu hili lazima litatutoa katika maskini. Sana.
0: Okay. Kwa hiyo kuna vijana ambapo wanazurura tu bila kujihusisha na kazi kama hizi za kilimo ambazo wewe unazifanya. Unawaambia kitu gani?
1: Mimi nawaambia kama wengi, sababu wamesoma, wengine wakusoma, lakini wale wengine wamesoma paka sasa wanategemea nini? Serikali nipe kazi. Kumbe kazi hakuna. Lazima tuingie kilimo, sababu kile kilimo tutajikamua umaskini sana. Na tukumbuke kwenda kufanya tena ufuji popote pale, sababu ufuji unatokana na hakuna kitu. Sababu kama una kitu ulipa, lazima utakuwa jambazi, lazima utafanya vyote vichafu. Lakini kama ukijikamua na kilimo, basi unatulia.
0: Wengi wao wanasema kwamba kilimo ni kazi ya mwisho kabisa, na wewe mpaka hivi sasa upo katika shughuli za kilimo, kama hivi sasa unakuwa ni mtaalamu wa viazi. Labda kwa wao ambao wanasema kwamba kilimo ni kazi ya mwisho, unawashauri kitu gani?
1: Mimi nasema hivi, sababu kuna maneno ya umaskini, sababu neno la umaskini ni neno lina uharibu watu wengi. Kama ukifanya kazi nini unazaeka haraka, mara ukifanya hivi unazaeka haraka, kumbe ni uongo. Je, watu Ulaya mbona wanafanya kazi, mbona wazaeki? Kuzaeka ni kama kawaida, Mungu amepanga. Sasa kama unataka kazi au unatafuta, lazima ufanye kazi, hata kama inauma, lazima ujitahidi sana.
0: Ni matarajio yapi ambapo unayaweka katika shughuli za upandaji wa viazi? Nini hasa madhumuni yako?
1: Mimi madhumuni yangu kama ni kujikamua umaskini nilio naye, na unanisaidia hata nyumbani pale. Nakaa nyumbani pangu hapa na nisaidia muda wote, wao wakaje kama wageni, hakuna shida la kwenda kutafuta hela, sababu kama kazi mimi naifanya na hela mimi napata. Kwa hilo ndio hapo ndio najikamua sana kwa umaskini wangu nilio naye.
0: Unadhani katika masuala ya kilimo wilaya Nangadi inaweza kuwa na maendeleo?
1: Kipindi cha kilimo, hata Nangadi yetu kama tukifanya sana kazi ya kilimo, pale nje tunapanda juu kabisa. Sababu kilimo ni kitu cha kwanza. Kilimo ni kitu cha kwanza, sababu wewe uwezi ukapata kitu bila kupitia kulima. Sasa kama hujafanya kazi ya kulima, sasa wewe tu sio binadamu tena. Utakuwa kitu tu kingine.
0: Ujumbe wa mwisho kwa vijana wa wilaya ya Nangadi, jimbo la Kabu, Delegado na taifa kwa ujumla, kuhusiana na swala la kilimo, unawaambia nini?
1: Mimi nawaambia kwamba tusikae tunazurura tu mitaani. Bali kila wakati tujikamue kwa umaskini. Yaani lazima tuchukue upanga twende tukafanye kazi. Pamoja umesoma au kusoma, lazima tujikamue kwa umaskini, sababu utaweza tu, naomba tu mpaka lini? Lazima ufanye kazi ndipo ule Mozambiki yetu kwa jumla. Lazima tufanye kazi kama ni vijana. Tufanye kazi na tunaelimisha jamii, lakini nasi tunafanya kazi.
0: Msikizaji, bila shaka umepata machache kutoka kwa mkulima Nunka Dan kuhusu mchakato wa uzalishaji wa zao la viazi, na wewe pia utaiga mfano wake ili tuweze kuinua uchumi wa taifa letu. Lakini kabla ya kuhitimisha kipindi chetu, pata rekodi ifuatayo.

Kwa muziki huo ndio tunahitimisha kipindi chetu cha leo. Kumbuka ulikuwa na mimi Rajabu Saidladi na fundi mitambo ni Fabiano Markish. Tukikwaga tukisema hadi siku nyingine, asanteni na kwaherini nyote. Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora.

0: Muda wetu unasema ni saa 11 na dakika 42. Asante sana kwa kuendelea kuisikiliza Radio Mozambiki, ikiwa leo ni siku ya Jumatatu tulivu kabisa. Na kwa sasa karibu sana usikilize kipindi cha historia ya leo.
1: Tarehe moja katika historia.
0: Habari za muda huu. Tarehe kama leo, Agosti 17 mwaka 1971, mji wa Shokwe unaadhimisha miaka ya mji huo kutambulika kama mji.

Mji wa Sokwe unaadhimisha leo miaka 50 tokea kutambulika kama mji. Kabla ya uhuru, mji huo ulikuwa unatambulika kama Vila Trigu di Moraes, ulikuwa kama mji wa kumbukumbu. Na pia alikuwa injinia Antonio Trigu di Moraes, alikuwa mwakilishi wa kuleta maendeleo katika bwawa la Limpopo ambalo lilikuwa na heka zaidi ya 35,000 na lilifahamika kama Sokwe Machi mwaka 1976. Ulikuwa mradi mkubwa barani Afrika. Sokwe ipo jimboni Gaza, wilaya iliyopo karibu na mto Limpopo. Baadhi ya wananchi wa eneo hilo wanajikita katika kilimo na ufugaji wa ng'ombe na kondoo na wanafanya biashara kama njia mojawapo ya kupata kipato. Mji wa Sokwe tokea mwaka 1998 ulikuwa ukiongozwa na serikali ya eneo hilo baada ya kuchaguliwa. Meya wa kwanza wa mji huo alikuwa Salomao Savene, alichaguliwa mwaka 1998 na muda wake wa kazi uliisha mwaka 2003, na nafasi hiyo ilichukuliwa na George Makwakwa, alichaguliwa mwaka 2008. Mameya wote wawili walikuwa wa chama cha Frelimo. Chaguliwa katika nafasi yake mwaka 2013, alikuwa akitambulisha chama cha Frelimo na alifariki mwezi Januari. Mji wa Sokwe una wakazi zaidi ya 65,000 na wapo mpakani na nchi jirani ya Afrika Kusini, na wananchi wengi wa eneo hilo wanafanya kazi katika migodi iliyopo nchini Afrika Kusini.

Lakini tarehe kama ya leo Agosti 17 mwaka 1992 ulianzishwa umoja wa SADC, yani Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika. Aprili mwaka 1980 viongozi wa mataifa mbalimbali waliungana na kuanzisha Jumuiya ya SADC, huku wakipingwa na nchi kama vile Zambia, Botswana na Zimbabwe. Huwezi kuzungumzia SADC bila kuzungumzia umoja ulioanzishwa mwaka 1977 ikiwemo nchi ya Angola, Botswana, Lesotho, Mozambiki na Swazilandia. Baada ya miaka miwili mwaka 1979 nchi ya Botswana na waziri wake wa biashara kupitia mataifa yaliokuwa kwenye umoja huo waliamua kuanzisha umoja ambao ungeweza kusaidia kupambana na ubaguzi uliokuwa unafanyika nchini Afrika Kusini. Lakini mwaka 1980 nchi 9 kati ya 5 zilizokuwa kipaumbele na nyingine 4 ambazo ni Malawi, Tanzania, Zambia, Zimbabwe zilikutana kule Lusaka na kufanya kongamano la ushirikiano na maendeleo kusini mwa Afrika, yani SADC. Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika ilikuwa na madhumuni ya kupunguza tatizo la kutegemea uchumi kutoka nchi za Afrika, hususan Afrika Kusini, na kufanya jitihada

Walifanikiwa kufanya makubaliano katika bara hili na kuweka makubaliano ya kutambulika kama jumuiya ya maendeleo kusini mwa Afrika SADEKI tarehe 17 Agosti mwaka 1992 kule Namibia. Leo inaadhimishwa miaka 25 tokea jamii ya SADEKI kuanzishwa na juhudi zinafanywa ili kuhakikisha maendeleo yanakuwepo hususan ya kiuchumi na pia kupunguza umaskini, kuboresha maisha, kusaidia wahitaji kupitia maeneo tofauti na kulinda amani, utulivu katika ukanda huu na pia kudumisha historia, utamaduni na maisha bora kwa wananchi wanaoishi katika eneo hili.

0: Katika kipindi cha leo tumezungumzia kuhusu miaka ya mji wa Shokwe tokea kuanzishwa, na pia tumezungumzia kuanzishwa kwa jumuiya ya maendeleo kusini mwa Afrika Sadeki mwaka 1992. Makala hii imeandaliwa na Alberto Mazanga, Christina Martini.
1: Mesikiliza kipindi cha tarehe moja katika historia.

Muda wetu unasema ni saa 11 dakika 55, zimesalia dakika 5 itakapotimia majira ya saa 12 kamili. Kama kawaida, tajiunga na idhaa ya Taifa Maputo ili tuweze kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kireno.

Kutumia majira ya saa 12 na dakika 10, usisahau kusikiliza jarida letu la habari kwa lugha ya Kiswahili.

Jarida La Cap Delgado. Haya ni makala ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Kwanza habari kwa ufupi. Wakuu wa nchi na serikali wa SADC wamekutana Durban nchini Afrika Kusini kwa ajili ya mkutano wa kilele wa 46 wa umoja huo. Sekta ya elimu inatarajia mwaka ujao kufungua mafunzo ya elimu ya sekondari katika makao makuu ya tarafa ya Murebwe, wilaya ya Mikufi, jimboni Cabo Delgado. Na tukiangazia kwa habari za kimataifa, Rais Hichilema aongoza kwenye matokeo ya kura. Ujambo na karibu katika makala haya habari ambayo nasomwa na Mirajabu Sedladi, fundi mitambo ni Fabian Marques. Habari kamili. Zaidi ya hekta 320 zimepandwa tena miti mwaka huu jimboni Cabo Delgado kwa mpango wa vitendo vinavyolenga uhifadhi wa mazingira kupitia upandaji upya wa species za misitu.

0: Kristo. Kitendo cha upandaji wa miti kimefanyika katika wilaya za Muntipwej na Mikufi, sehemu ambapo imepandwa zaidi ya miti 1,028. Ili kuhakikisha zoezi la upandaji wa miti, wamezalisha kiasi cha miche 128,000, sawa na ongezeko la 30% ukilinganisha na idadi ya miche iliyozalishwa mwaka 2025. Taarifa hii imo ndani katika ripoti ya shughuli za idara ya mkoa ya maendeleo na mazingira kwa miezi 6 ya kwanza ya mwaka huu. Sekta ya elimu inataraji mwaka ujao kufungua mafunzo ya elimu ya sekondari katika makao makuu ya tarafa ya Murebwe katika wilaya ya Mikufi ili kuokoa wanafunzi wanaomaliza darasa la 9 katika shule ya msingi ya eneo hilo. Gavana wa Kabu Delegatu Valiji Tawabu, ambaye alitoa taarifa hii, alisema kuwa mambo yote yamekwisha kamilika huku ikitegemea tu umaliziaji wa kazi ya ujenzi wa vyumba 15 vya madarasa. Kazi za ujenzi zilisimama huku kukiwa na matarajio ya kuanza tena mwezi huu. Kwa kusasisha mafunzo ya elimu ya sekondari katika eneo hilo kutatatua tatizo ambalo wanafunzi walikuwa wakijadili mara kwa mara kumaliza darasa la 9 ili kuendelea na masomo. Kampeni ya kuhamasisha waendeshaji wa usafiri wa mabasi ya abiria yaendaye mawilayani inaendelea ili wajitokeze kwa wingi kwenye zoezi la kujisajili kwenye shughuli za kuweka chapa pekee kwenye magari yao. Kampeni hii inakusudia kuona kwamba waendeshaji wafanye shughuli zao kisheria na kuwasaidia watumiaji wa usafiri huo kubaini mizunguko kupitia rangi za chapa za magari. Baada ya kumalizika hatua ya kuhamasisha, itafuata ukaguzi na uegeshaji wa magari ambao hawatii kifungo namba 78 mkwaju mwaka 2025 ambayo imepitishwa kanuni ya shughuli za usafiri wa umma na hususan sehemu na eneo linaloeleweka la mzunguko wa magari. Habari hizi zimetolewa asubuhi ya Jumatatu hii na Radio Mozambiki na mwenyekiti wa Atrocad, chama cha usafiri wa barabarani jimboni Cabo Delgado, Kasim Ibrahim Salim. Michezo. Timu ya Associação Desportiva ya Pemba itapimana nguvu Jumanne hii na timu ya Mashakeni ya Maputo katika mwendelezo mzunguko wa 15 ya mashindano ya kitaifa ligi kuu daraja la kwanza Mosambola 2026. Katika raundi hiyo hiyo, siku ya Jumatano, Bahia ya Pemba itaikaribisha timu ya Costa do Sol katika uwanja wa manispaa ya jiji la Pemba. Inasemekana kuwa Associação Desportiva ya Pemba itaingia kwenye mchezo huu ikiwa katika nafasi ya 14 ya mwisho kwenye Mosambola na pointi 8 hizo hizo alizonazo Mashakeni, ambaye kwa sasa iko nafasi ya 12 katika shindano linaloongozwa na timu ya Black Bulls na pointi 26. Kijana mjasiriamali kutoka nchini Tanzania, David Dennis, ameahidi kushirikiana na vijana wa Mozambiki katika upande wa ujasiriamali. Christina Martin anatuletea taarifa zaidi.
1: Mkutano wa 9 wa vijana uliofanyika hapa mjini Pemba jimboni Cabo Delgado kuanzia tarehe 10 mpaka 11 mwezi huu wa 8 umekuwa fursa kubwa kwa vijana wa hapa nchini. David Dennis kutoka nchini Tanzania ameshiriki katika kongamano la vijana hapa mjini Pemba baada ya kualikwa na Rais wa Jamhuri Daniel Shapu, ambapo kijana huyo amekuwa akibadilisha nywele kuwa mbolea. Kijana huyo ameahidi kushirikiana na vijana wa hapa nchini katika upande wa ujasiriamali.
2: Kwanza kabisa mimi nimekuja kwa mwaliko wa Mheshimiwa Rais Daniel Francisco Chapo, kuja hapa baada ya maonyesho ya 77 Dar es Salaam Tanzania. Baada ya kujionea ubunifu tunaofanya, alipenda kwa sababu kikubwa kimoja ni kwa sababu sisi ni vijana na kazi tunayofanya inawagusa vijana moja kwa moja. Kwa hiyo nikapata mwaliko wa kuja hapa kushiriki kwanza kwenye mkutano huu na baadaye kuendelea mbele kufanya mazungumzo zaidi ya jinsi gani ambao tutakuwa tuna ushirikiano wa kibiashara ambao utasaidia pia vijana wa Mozambiki.

0: Aidha amewapongeza vijana wa hapa nchini kwa kuonyesha nia yao ya kujifunza.
1: Lakini kikubwa hapa hivi, hii ni siku yangu ya pili sasa kwenye mkutano huu wa kitaifa wa vijana, nimeweza kujionea mambo kadhaa. Kwanza kabisa nimekuwa nikisema mara kwa mara nilipokutana na kundi la vijana wa Mozambique hapa, wana ile ari ilikuwa ndani yao ambayo imebeba ndani yao utayari wa kushirikiana kwa pamoja. Kitu kizuri sana kwa sababu kwenye maendeleo wakati wote kujenga ajira, kutengeneza biashara, zote hivyo ni vitu ambavyo tunahitaji kuona vijana wanakuwa nayo.
0: Denisi amewapongeza viongozi walioshiriki katika kongamano hilo la vijana, ambapo wameonyesha nia ya kushirikiana na vijana katika kuzitumia fursa zilizopo hapa nchini na kuleta maendeleo na kutoa ajira kwa vijana.
1: Kusanyika hapa pia, yani tuseme ni kama serikali ipo hapa Pemba, Msumbiji, kwa sababu kama raia namba moja alikuwepo hapa Mheshimiwa Rais, waziri wa vijana, nimeona waziri wa uchumi, nimeona mawaziri kadhaa na timu zao zikiwa hapa. Hii inaonyesha jinsi gani na wamekuwa, sio kwamba tu kuja kutembea tu, lakini pia wanatoa kwenye madarasa kule, wanatoa pia elimu hizo kwamba fursa ziko wapi. Jana tumejionea kwamba kulikuwa kuna mawasilisho kadhaa yalikuwa yanaonyesha kwanza idadi ya vijana imekaaje, namba zake zimekaaje, vijana wa kike, vijana wa kiume, sehemu gani kuna gepu, hivyo vyote kuwaonyesha sisi vijana kwamba kumbe kuna fursa sehemu fulani. Na pia kuna development partners, washirika tofauti tofauti na mashirika kimataifa.
0: Kijana David Dennis kutoka nchini Tanzania, ambaye ni mjasiriamali, amekuwa akibadilisha nywele kuwa mbolea, hali alikuwa na Rais wa Jamhuri Daniel Shapu baada ya kushiriki katika maonyesho ya 77 yaliyofanyika kule Dar es Salaam nchini Tanzania mwezi wa 7, na Rais wa Jamhuri alikuwa mgeni rasmi ni baada ya kualikwa na Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan.
2: Huyo alikuwa mwenzetu Christina Martin na taarifa ambayo inadai kwamba kijana mjasiriamali kutoka nchini Tanzania David Dennis ameahidi kushirikiana na vijana wa Mozambiki katika upande wa ujasiriamali. Durban. Wakuu wa nchi na serikali wa SADC wamekutana Durban nchini Afrika Kusini kwa ajili ya mkutano wa kilele wa 46 wa jumuiya hiyo. Miongoni mwa viongozi waliopo ni Rais wa Jamhuri ya Mozambiki Daniel Chapo. Katika ajenda ya majadiliano inalenga katika ujenzi wa viwanda, miundombinu, kilimo na ubadilishaji wa madini muhimu. Viongozi wa Kusini mwa Afrika pia wameshughulikia swala la uhamiaji ambayo inaleta mivutano ya kisiasa katika eneo na duniani kote. Lengo la mkutano huo ni kuharakisha ujumuishaji na maendeleo ya kanda, kutathmini mipango ya kimkakati hadi mwaka 2050 na athari za sasa za kijiopolitiki. Katika juu ya meza hiyo pia wameweza kujadili pia mfuko wa maendeleo ya jumuiya ya SADC, mwelekeo wa uchumi wa dunia na hali ya kisiasa ya kanda. Katika ufunguzi wa mkutano huo, mwenyekiti mpya wa SADC Cyril Ramaphosa ametetea umoja wa nchi 16 wanachama ili kufikia malengo ya kundi hilo. Sekta ya taifa ya bima ilirekodi jumla ya uzalishaji wa takribani metrics bilioni 24.6 mwaka jana, ni ukuaji wa takribani 1.0%. Miezi sita ya kwanza ya mwaka huu, uzalishaji wa bima ulizidi bilioni 12.2 za metrics. Data hizi zimetolewa Jumatatu hii mjini Maputo na waziri mkuu katika ufunguzi wa mkutano wa 48 wa kitaifa wa mashirika ya bima ya Afrika Mashariki na Kusini. Benvinda Levy amesema kuwa takwimu hizo zinaangazia ukuaji na uwekaji wa taaluma katika kiwango cha juu katika sekta ya bima. Hata hivyo, alibainisha kuwa nchi inakabiliwa na changamoto mbalimbali.
3: Apenas cerca de 17% da população adulta beneficia de algum seguro ou produto de seguros. Este indicador

0: revela tanto o caminho a percorrer como o potencial de expansão do mercado. Alargar o acesso aos seguros é uma questão de inclusão financeira, proteção social e resiliência económica. Significa reduzir vulnerabilidades, proteger rendimentos e preservar atividades económicas.
1: Waziri bem-vindo Levi akizungumza kwenye kongamano la mwaka la mashirika ya bima ya Afrika Mashariki na Kusini. Waziri wa afya Hussein Issi anatetea umoja wa kudumu kati ya nchi wanachama wa SADC kwa ajili ya changamoto zinazosababishwa na mabadiliko ya tabia nchi na magonjwa ya dharura. Hussein Issi amesema kuwa hali inarudisha nyuma juhudi za nchi nyingi, kwa hiyo kunapaswa kuwepo sera zilizoundwa na kupangwa vyema ili kutoa mwitikio unaofaa. Hussein Issi amezungumza hayo katika jiji la Matola katika sherehe kuu ya siku ya SADC ambayo inaadhimishwa Jumatatu hii, ambapo amesema kuwa kundi la kikanda bado linakabiliwa na shinikizo kutokana na changamoto katika nyanja mbalimbali, jambo linaloilazimu kanda hiyo kuimarisha umoja na mshikamano.
2: Hoje vivemos contexto desafiador para as nações africanas. Começamos a ter doenças que antigamente pensava-se que era só doença de ovelha. São novo desafio para qualquer sistema de saúde. E o nosso está a ser pressionado com este tipo de situações.
1: Wakati huo, waziri wa afya Hussein Issi alithibitisha kuwa ni jambo la dharura kuweka sera zinazokatisha tamaa matumizi ya pombe miongoni mwa vijana. Unaendelea kusikiliza makala haya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Habari za kimataifa. Lusaka. Rais Hakainde Hichilema anaongoza katika matokeo ya uchaguzi wa urais nchini Zambia baada ya zaidi ya nusu ya majimbo kutangaza matokeo yake. Tume ya uchunguzi imesema Hichilema amepata kura bilioni 1.5 sawa na asilimia 58.87 baada ya matokeo ya majimbo 135 kati ya 226 kuhesabiwa. Mpinzani wake mkuu Brian Mundubile amepata kura 130,662. Mgombea anahitaji zaidi ya asilimia 50 ya kura halali ili kushinda bila duru ya pili. Ingawa uchaguzi wa Alhamisi ulikuwa wa amani kwa kiasi kikubwa, upinzani umelalamikia vitisho, ukamataji na vurugu. Zoezi la kuhesabu kura lilisitishwa kwa saa 6 Ijumaa baada ya maafisa kushambuliwa na karatasi za kura kuibwa. Waangalizi wa kimataifa wamevitaka vyama kuepuka kauli za uchochezi kabla ya matokeo ya mwisho yanayotarajiwa kutangazwa Jumatatu hii. Tehran. Iran imesema itawachukulia marubani wake watatu waliopotea kuwa wafungwa nchini Katari hadi Doha itakapofafanua walipo, licha ya Katari kukanusha kuwashikilia. Tehran inasema marubani hao walipotea Machi 2 walipokuwa wakishambulia kambi ya jeshi la Marekani ya Al Udeid nchini Katari siku chache tu baada ya kuanza kwa vita. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, Ismail Bakai, amesema Tehran haitasitisha juhudi za kubaini hatima yao. Katari aidha imesema iliomba Iran kuwapa maelezo kuhusu operation za utafutaji na uokoaji, lakini Tehran haikujibu. Mwezi uliopita Iran ilisema ilipata mwili wa Ruban Majid Kazemi aliyeuawa katika shambulizi hilo. Katari iliripoti kuangusha ndege 2 za kivita za Iran aina ya Sukhoi Su-24.

0: Na kabla kumaliza makala yetu ya habari, sikize tena muktasari wake. Wakuu wa nchi wa serikali wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC wamekutana Durban nchini Afrika Kusini kwa ajili ya mkutano wa kilele wa 46 wa umoja huo. Sekta ya elimu inatarajia mwaka ujao kufungua mafunzo ya elimu ya sekondari katika makao makuu ya tarafa ya Murebwe, wilaya ya Mekufi, jimboni Cabo Delgado. Na Rais Eshilema aongoza kwenye matokeo ya kura. Na huo ni mwisho wa makala yetu ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba, ambaye imesomwa na Mirajabu Sedladi, fundi mitambo ni Fabiao Marques.
1: Jarida la Cabo Delgado.

0: Muda wetu unasema ni saa 12 dakika 33. Karibu sana msikilizaji wetu ili uweze kusikiliza kipindi cha afya.
1: Afya kwa wote.

Hujambo mpenzi msikizaji popote pale ulipo na karibu sana katika kipindi cha afya ambapo leo tazungumzia kuhusu ugonjwa

Kisonono ni ugonjwa kati ya magonjwa ya zinaa yanayosababishwa na bakteria ambao huwa na kuzaliana haraka katika sehemu zenye unyevunyevu na joto mwilini kama kwenye shingo ya kizazi kwa wanawake, mirija ya kupitisha mkojo au shahawa, mdomoni na kwenye poro. Maambukizi mengi kwa wanawake hutokea kwenye shingo ya kizazi. 75% ya ugonjwa wa gono hutokea kwa watu wenye umri wa miaka 15 hadi 19, wanawake walio katika umri wa miaka 15 hadi 19 na wanaume walio katika umri wa miaka 20 na wako kwenye hatari zaidi ya kupata ugonjwa huu ambao unaambukizwa. Ugonjwa wa kisonono unaambukizwa kupitia vitendo vya ngono, kupitia uke, njia ya haja kubwa, kupitia mdomoni. Ugonjwa unaweza kujitokeza kwenye sehemu ya kujamiana, kwenye mdomo au kwenye poro. Ugonjwa wa gono huonekana sana kwa vijana, watu wenye maisha duni kiuchumi, watu wanaoishi mijini, watu wanaotumia madawa kulevya na kadhalika. Dalili za ugonjwa wa kisonono: dalili ya ugonjwa wa kisonono huanza kujitokeza kuanzia siku 2 hadi 7 baada ya mtu kupata maambukizi na kuweza kuchelewa kwa wanawake. Na dalili nyingine ni kama zifuatazo: kwa wanaume kuhisi kama kichomi wakati wa kukojoa, kutokwa na majimaji ya njano au meupe au kijani, kutokwa na uume unaoambatana na maumivu makali sana, wakati mwingine maumivu ya kuvimba katika eneo la korodani. Maambukizi yakiwa kwenye poro huambatana na maumivu wakati wa kujisaidia haja kubwa, kuwashwa sehemu za haja kubwa. Hata haja kubwa inaweza kutoka kiambatana na damu. Hii inatokea kwa wanaume na wanawake. Dalili kwa wanawake huwa si nyingi, lakini wanawake wengi hawaonyeshi dalili zote: maumivu au kuhisi kama kichomi wakati wa kukojoa, kuongezeka kwa kutoa majimaji kutoka kwenye tupu ya mwanamke ambayo ni ya njano au yamechanganyika na damu, kutoka kwa damu kupitia tupu ya mwanamke kabla ya hedhi kufikia, kutoka na damu baada ya kujamiana au baada ya tendo la ndoa, kusikia kichefuchefu, homa na kutapika.

na hapa tutazungumzia kuhusu ugonjwa wa kaswende. Kaswende ni ugonjwa unaoambukiza haraka sana mara nyingi kupitia ngono. Ugonjwa huu huenezwa kwa kugusa moja kwa moja mchubuko wa kaswende uliopo kwenye ngozi au kwenye ngozi laini zenye majimaji za uke kwenye eneo la haja kubwa. Kwa hiyo njia kuu ya kupitia ngono ya kawaida kwa kutumia midomo au kinyume na maumbile. Mara chache ugonjwa huu huweza kuambukizwa kwa kubusiana au kugusana miili. Pamoja na kuwa ugonjwa huu hauambukizi kupitia michubuano, mara nyingi michubuko hatarishi haitambuliki. Mtu aliambukizwa huwa hajielewi na hivyo kumuambukiza mpenzi wake. Kaswende haiambukizi kwa kuchangia vyoo, vitasa vya milango, mabwawa ya kuogelea, changia nguo au vyombo na chakula. Hapa tutafahamu chanzo cha ugonjwa wa kaswende. Kaswende husababishwa na bakteria, ni kutokana na umbo lake la mzunguko. Viumbe hawa hujipenyeza kwenye ngozi laini inayotanda kwenye midomo au sehemu nyeti. Mwanamke mwenye mimba au ana ugonjwa huu anaweza kumwambukiza mtoto aliyetumboni kupitia placenta au wakati wa kuzaliwa. Aina hii ya kaswende huitwa kama ugonjwa hatari na inaweza kusababisha kujifungua mtoto mfu au mtoto akafa muda mfupi baada ya kuzaliwa. Watoto wengi hawaonyeshi dalili wanapozaliwa na ugonjwa huo. Lakini hapa tunaye daktari ambaye

0: kutueleza nini ugonjwa wa kaswende na nini ugonjwa wa kisonono.
1: Naitwa Saidi Matias. Ka uraia yetu ya shule. Cha kwanza, homa hizi ni zimejaa sana. Zimejaa yani tofauti na wilaya zote. Zimejaa kivipi? Baadhi ya vitu vinavyochangia kutegemea na wilaya hii hapa ndo imeshikia namba moja kwa wananchi mkoa mzima. Katika wilaya zote kuna toka zamani kabla hawajafika wakimbizi, hii wilaya tulikuwa na watu wengi. Na sasa tumeongezeka, wa kaskazini, wa kusini, wa mwankoa wote ndio wamekuja kuja hapa. Na homa zile bado zinazidi, na kutegemea kwa njia yenyewe maambukizaji, baadhi ya vijana wengi ndio wanapenda.
2: Tufafanulie kidogo kaswende nini na kisonono ni nini?
1: Kaswende na kisonono, kaswende ni homa ambaye inasababisha kupitia mahusiano ya mwanamme na mwanamke kwa kile kitendo cha ndoa. Na kisonono nacho hivyo hivyo, ni mahusiano ya mwanamme na mwanamke ndio njia ambaye zinapatikana. Kutegemea na nini, hizi utofauti wake ni mdogo sana, lakini kwa mwanamme kwa kaswende huwa vinatokea vidonda sehemu ya siri, pengine vikapotea, au inaweza katokea vipele tu vidogo vidogo ukachukulia poa tu, labda kuna labda ndio fungus, kumbe ndio kaswende. Na kaswende inaweza vikatokea vile vidonda ukatibu, labda sijui ukatumia sabuni au sijui kafanyaje, sio kuoshaosha pale, usafi tu ikapita, vikapona vile vidonda, kaona kwa umepona pale haujapona, bali umeponyesha vile vidonda, bado sababu iliyoleta vile vidonda haujaikata. Sasa kwenye kisonono kwa wagonjwa wengi huwa inajionyesha unatoka usaha sehemu ya siri. Iwe kwa mwanamke, iwe kwa mwanamume, huwa inatoka usaha, na ukikojoa mkojo unauma, na inaweza kachangia pengine kuwasha, ambaye utofauti wake ni mdogo. Hata wengi wanaweza wakatofautisha katika usaha, kwa sababu kwenye kaswende uwezo ukatoka usaha, kwenye kisonono ndo unatoka usaha, ndo halama kubwa kwa wanaume. Kwa wanawake huwa yanaongezeka yale maji, sababu hao watoke usaha, wanaongezeka maji sehemu ya siri, na maji yao huwa yanakuwa ya rangi ya maziwa, na harufu inazidi sana tofauti na kawaida.
2: Na asante sana kwa kutufafanulia hivyo na kupata maelezo hayo, kaswende na kisonono. Homa hizi zinasababishwa na nini?
1: Homa hizi zinasababishwa na kufanya mapenzi bila kujua mwenzako yupoje, na bila kutumia kinga ambaye ni kondom, ndo sababu kubwa ndo zinasababisha hizi homa.
2: Sasa moja kwa moja tuangalie dalili zake. Zinakuwaje katika homa hizi mbili ambazo tunazungumzia hapa hivi sasa?
1: Dalili za kaswende kama nilivyosema mwanzo ni vinatokea vidonda, inaweza katokea upele. Ninaposema vidonda sio wote ndio anaweza katokea vile. Inategemea na mwili wa sababu sisi tuko tofauti. Kila mtu na mazingira yake na kila mtu jinsi alivyoumbwa. Mwingine anaweza katokea vipele, mwingine akatokea vidonda, mwingine akajisikia tu kuwasha mkojo, mwingine akajisikia tu kuuma kikojoa. Hii hapa ni dalili za kaswende. Na kwa wanawake pengine wanaweza wakajisikia kuuma karibu na kitofu kwa chini, wakajisikia kuuma sana. Na wanaweza katokea hii mwendo wa mwashu vile. Ndio hizo hapa dalili zake.
2: Hebu tuangalie madhara yake, kwa sababu kila homa inakuwa na madhara makubwa. Kama
1: madhara makubwa ya homa hizi mbili, naweza nikasema kuwa pingine huwa zinafanana. Zinafanana kivipi? Kwa mwanamme au kwa mwanamke, madhara makubwa anaweza kutwa kupata mtoto. Mwanamke kutwa kupata ujauzito. Anaweza katokea na uvimbi kwa ndani kwenye kitofu wakati unashuka kwa chini, uvimbi. Na anaweza akaweza kaasili njia ya uzazi, akaasili labda anaweza ikapitiliza mpaka ikaonekana kuwa wanahitaji operation kwa niaba ya kutoa lile tundu la uzazi. Na kwa mwanamume naye inafanana, anaweza kaharibikiwa kwa vidonda, na ukiachana na vidonda naye

0: anaweza akapata madhara makubwa ya kutwa kuwa na mbegu za kiume kufanya kazi.
1: Na asante sana. Hebu tuangalie masuala ya kujilinda.
0: Ya hizi homa mbili, kujilinda kwake ni kumoja vile vile. Baadhi ya kujilinda ni kutumia mpira ambayo ni kondom kwenye mahusiano ya mwanamume na mwanamke. Na ukiachana na hivyo, kuwa na mwanamke au kuwa na mpenzi mmoja, si leo kule ndio inasaidia zaidi, sio leo pale kesho kutwa pale tondogoi unabadili kaa ndala, hapana. Na ukiachana na hivyo, kucheki afya yako ni nzuri zaidi, afya zenu mbili. Na kupitia hivi vitu vyote, ambaye binadamu wote ambaye haujajua afya yake ipoje, wewe ndio inabidi umuogope. Inabidi umuogope yule binadamu ambaye haumjui kwa huyu upoje. Bado hamjapima. Na hata akikwambia kwa mimi nimepima, wewe ukuepo. Sababu kawaida sisi wa Afrika ni kidogo sana ambaye wanakubali kupambana na hali zao. Umekutana nao ukapenda, usitaki vyote vitoke kwa safari moja. Mnaweza mkipenda, unaweza ukatoa ombi lako la upendo, na endapo ikifikia stage ile pale, mnaweza mkaenda hospitali kupima, kila mtu kujua afya yake
1: kabla ya zoezi lile
0: pale, unaweza kujua afya yake. Na kuna nyingine ile ya ghafla. Ya ghafla unaweza kutumia mpira. Kisonono huwa unajua kupitia dalili sana, zile dalili zake za kutoka usaha. Na usingoje usema labda niende kesho au kesho kutwa, hapana. Umegundua, inabidi kuelekea hospitali kwa niaba kupata tiba zaidi. Na hii kaswendi nayo huwa unajulia vidonda. Na hata usiachana hivyo, kuna wengine huwa wanaonelea tu kwenye ujauzito, ambaye wale hawana tabia kuonekana wanajua afya zao. Pima. Sasa inabidi tu baadhi ya miezi mitatu unajitolea tu muda wako mdogo tu, labda walisali moja, unaenda hospitali, unapima, unajua afya yako ni bora zaidi. Hivi hizo ndio njia za kujua hii homa. Na pengine kwa kwetu Msumbiji huku, kwa kila mwanamke mjamzito huwa anapima homa mbili. Huwa anapima kaswende, huwa anapima HIV. Ambayo ni ukimwi. Nizi hapa zile pale zinasaidia kupima kwa ajili gani? Kaswende mtu akiwa nao ana chansi kubwa ya mtoto aliyo tumboni kuzaliwa nao. Anaweza kaambukizwa. Na ile pale huwa inazuru kwa watoto, pengine utakuta anakuwa na matatizo ya macho, anazaliwa kilema mtoto kwa homa hizi. Sana sana hizi hapa, hizi mbili, tuachane na ukimwi tuachane kaswende na kisonono. Zile pale ambaye wanawake wajawazito inabidi sana wachunguze pamoja na mumewe, inabidi wote wachunguze kutegemea na nini, si kumwacha mwanamke peke yake anaenda hospitali kwenda kujua afya, hapana. Sababu tatizo linaweza likawa la kwako, yeye yuko vizuri, anaenda kule akionekana yuko vizuri, wewe uko vibaya, unakuja huku unangeia. Sasa ukifika kule wanamuelekezeni jinsi gani ya kujilinda, endapo mmoja nao mmoja ana, jinsi gani ya kujilinda na jinsi gani ya kumlinda huyu mtoto ambaye yuko tumboni. Sababu hizi homa, cha kwanza aliona hii homa hapa, hatoi damu kumpa mtu mwenzake. Kwa na damu inabidi astoe mpaka apone. Kwa hiyo maambukizi si tu kwa mapenzi, hapana, hata kwa damu. Mimi nao kaswende nikitoa damu yangu kumpa mtu mwingine, na yeye anaweza kupata. Anaye anaipata. Na ukiachana na hivyo tu kwenye damu, mtoto kwenye kuzaliwa naye anaweza kuzaliwa na hii homa. Na ndio maana ni vizuri sana kuchunguza afya kwa watu, kwa wanawake wajawazito na hata wasio wajawazito. Hii ni bora zaidi.
1: Ujumbe upi utakaoachia wasikilizaji wetu ambao raia mbalimbali bado wanaendelea kuteseka kuto kudiri kabisa moja kwa moja katika vituo vya afya?
0: Hapa na katika ushauri wangu ni kikubwa sana kujua kwa sisi ni binadamu. Kwa hiyo binadamu ndio makosa huwa yanatokea, ila bali kuna makosa mengine sio wenyewe tunajitakia.

0: Unajitakia kivipi? Utakuta si wengine huwa tunakunywa, unaweza ukanywa ukaenda baa, unamchukua tu mwanamke wote yule pale bila kumjua yupoje, na unataka kitokee kitendo cha ndoa siku ile ile. Sasa bora zaidi kupunguza kunywa na viwango, kwa sababu ile ni dalili kubwa ambaye inasababisha watu kuambukizana sana. Kutegemea na nini, wewe ukilewa unajifanya kuwa au na, siwezi nikasema kwa unajifanya. Ukilewa unachukua maamuzi hapa na pale na hautaki kujua afya ya mwenzako, yani wewe una njaa unataka ule. Naona inabidi kwanza kuangalia sana kwenye pande za pombe, na ukiachana na hivyo yani kumjua mtu ni vizuri zaidi navyo. Kumjua mtu si kumjua kwa jina, ila kumjua kiafya. Na usiachane na hivyo, ambaye mtu ambaye unjui kiafya inabidi ujaribu kutumia na mipira. Na ukiachana na kutumia na mipira, kutegemea na ni kingine ninachowashauri kwa wananchi wote, au wa wale ambao wananisikia kwa mdau hapa, ushauri wangu mkubwa ni kama nilivyosema mwanzo, kuwa kinga ni bora zaidi kuliko matibabu, kwa sababu ukingoja upate haijulikani, unaweza kupona vizuri au unaweza kupona na ulemavu.
1: Kawaida kumpatia tibu mgonjwa wa kaswende ni muhimu, kwani kuchelewa kunaweza kumletea madhara makubwa ya mwili au kifo. Kama ugonjwa huo hujazidi mwaka mmoja, mara nyingi dozi moja ya ampicillin hutosha. Kwa wale wanaopata madhara kwa kutumia ampicillin, wanaweza kutumia dawa nyingine ambazo ni antibiotiki, ambazo wanaweza kuandikiwa na madaktari. Kaswende iliyoendelea kwenye hatua nyingi, dozi nyingine zinahitajika. Lakini ukisikia dalili ya kuumwa, ni vyema kuonana na daktari. Na kwa wale wanaoambukiza gono kipindi cha kukaribia kujifungua, wanaweza kuambukiza watoto wao na hivyo watoto kupata ugonjwa wa uti wa mgongo. Homa ya mapafu pia inaweza kuwasababishia. Kinga ya kisonono: kutumia kondomu wakati wa kujamiana, kuwa na mpenzi mmoja mwaminifu, kuacha vitendo vya ngono kama matumizi ya vifaa vya ngono hasa kwa wanawake.

Kipindi chetu kimefikia tamati kwa siku ya leo, ambapo leo tumezungumzia kuhusu ugonjwa wa kisonono na ugonjwa wa kaswende. Kipindi hiki kimeandaliwa na kuletwa kwenu na Christina Martini, Rajabu Saidi na Evu Anatona. Tukutane tena katika kipindi kijacho. Afya kwa wote.

0: kumanelo wa ihapari
1: aroma a parti du frelimo ala entimula e provincia zambezia e yaka e provincia manika hule onyo khala muthukumano wa e parti du yele eriwa ahire herenya we ore onoko ha yele ana loko e provincia zambezia ena we hereraya we yeriwa kana ni governo elapo ya Mozambique ni kuru na atia na eri asimamu kweli wa mpula enina panya makata miho o panya mpuro we na ho lava miteko then hiku ni hiku e provincia yele o kuvela itone la tene pere ikonto kumi na tana ni moha sa so me sa so hiena hiena lo wora o puriwa o mara mweri wo pakera mpaka hen hava e provincia ya Oniasa ikorowa ine pire miliao makume nekina kwa maha samitikal ine hala ona peliwe provincio kam delegadi ipirilwe kam teko do hiena hiena mholo ine hala winduwele miteko tani hiyo tiiga na kwa lahu hindo wanyuwa anoni miselo sa ukuma nawe provincia sesesa otawe lapo ya Mozambique olelo no morla miteko mahiku kumina kina kwa matana medi mweri wane tana roro yaka ya 2020 isesh jasimilton ernesto orea kopeleli ya ule kopeleli ya bilu ni wuni ya hapili musirad Mozambique nino wopani wana we miselo sa okuma na we provincia sesesa otawe napo ya Mozambique so mora Cruz Vermelha na poia Mozambique provincia Oniasa onahala wadada olipisa mweri wa setembro onorowo mapuru awe amiteko mapomani the provincia yele ya Oniasa wone dhote netintamna miteko Maria Fazenda
2: Amuloko wa Cruz Vermelha de Mozambique Oniasa enhala opuka veli mikutula sa seyo sini Sinaka vihira atu mwa kira ma ihasara so kumelela mpua ma distritu pili so provincia no. Baka vano amuloko ole akala no mikutula saya nari mapuro oti pedua mpua ma distritu muloko nuwa isheshe. Vano e distritu yomekula ni omavago kasikalane wava sinaviraya iaka pili maha wa otama Alipa over him te kwenye yo.

0: Monteru Bonifacio.
1: Elapo ya Tanzania yomuruma na mwemela a elapo ela o Zambia wi akohakohe ni asuwele pama sa masu ekumihiwe ni na mwemela aipartitu Restauração Nacional para Unidade e Progresso anahimawi akala atu o Tanzania erumihiwe o Zambia wi emuntua nyirimuatanle anamacheshe ni virale. Masu a Brian Mundubile na mweme la Partito Restauração Nacional para Unidade e Progresso da Zambia enna hima wi yokala e programa ya atu o Tanzania okavihera wi mwatanli ahete pama. Mu masu ayo a Brian Mundubile ove katho wi atu otene o Tanzania enapanyia o Zambia mitekoni sa mwatanle evenye umuwakuvia ni ehokolele elapwaya. Vano kuvernu o Tanzania mwa masu a Gerson Nsigwa olali ya masu o kuvernu ya elapo ela ohoni hera otukuruwa ni ohima we kuvernu ya omurume mbashadoru wi akohesa masu ala ni atopole liwe pama. Gerson Nsigwa ovanya sa mwa haola ni ohima we enatunua osueliwa masu a Brian Mundubile ena kumela vavi. Elapo ya Tanzania hemurumale mutu arimotene o Zambia mwaha wa mwatanle ni henante wera. Osweliham Gerson Msigwa. Wanjerawi ya reni atu o Tanzania o Zambia mwaha wa mwatanle ala iri munikuru na ilaposa uhito wa Afrika EOTO SADC na uhawi hasa mwetilo wa mwatanle nini wompwe ni elapo ya o Zambia. Ukumila o Dar es Salaam e hali ela vahiriwe ni mian Monteiro Bonifacio.
0: Niko onkaho elapo yo kopela niko kela kelapo ya Mosambike nemela wampula wewile ni kurna Santo Egidio nemerewe maha wa orepedi wa wanamira vo inyuaka machankara ehilimbecho ena ruhamprela wa kwele ya e provinciele ya wampula ntamuna amteko arije urozo.
2: Mwi wanano wa Santo Egidio ama horelaya ahimia wi mutako wore peliwa anamwane wireliwa kaupere keliwa etikiti saya mahala muhina mwanlaka nitani wa bravu onro urania kam provinsi ya sawampula ni Okabu Delgado unikaliheria ohono ni amulatu owa halaka itikiti anamwane ohiana saa. Na mawa haweha amiwa nano Santo Egidio wampula Ameriko Sardinia winre laka enla nitani wa bravu unira neato ni mukali heri wa e-kampanya mahala we mihendria we mkulupale elapo Daniel Chapu. Ameriko Sardinia usweli hawira wampula pahi apere keli wa etikiti anamwane anipieria ikonto mloko miraruni athanu wampimo undipeliwa upanyiwa wa ikonto mloko mitani na mili mpako makisoroni wa mtrogelo yona.
3: Anosa kampanya, sociosa kampanya, que foi lançada por sua excelência o presidente da república. Temos equipas mistas.
2: Muta kwa ahu, nivara wa muke ni e kampanya etukulendia mkulu pale elapo Daniel Chapu. No kala na makuru ohi ya nasa. Atu anlaka bravu, ni atu anivara muteko o registro civili. Bimana, wenihimi akawi, tiworera. Okala wira, oburo mmosapahi, wonaneaka miteko so orepediwa atu o registro civili ani euhawehaka wowe mereria ni mokalo yola onona nea operekediwa e biliete aya atu mutoko orera ni onaka diheria atu anjene.
3: Então é um processo muito bom e sim que está ajudando a muitas pessoas.
2: Na atapulela masu amulipa uniweha mui wanano wa Santo Egidio wampula Ameriko Sardinia asweliha kasa ekampanya orepediwa anamwane yireliwa koperekeliwa etikiti haya mahala mukina wa mteko mmosa unira na mahala mprovinsi ya wampula ni Okabu Delgado mukina mwa iprogramu nitani wa bravu.
0: Sampilia ni mwope ntama na mteko wa milkar da konsesao.
4: Governadora a provinsi ya Vazambia zona wopa alipa ayawe melela e provinsi ya Vazambia ya mwampiria maskolani wawi ya asase makalilo oruha umiporolo sapama. Mwopo wala weirwe ni hiku na woro wapoma ya vachuapo. Mutugumano wariwo wa omulanya governador a provinsi ya Vazambia wachu aya e provinsi ya o inyambani. Governador a província de Zambia.

i halicho salama asociación sportivo pemba melo ni huko na ile nteko sumana nohala umwirampira ni mashakene omaputu wopa heriria iko ha yuna 15 masintano ompira omosambola mwaka wa 2026 ni huko nera ronteko osumana baia opemba no mwaka lela Costa do Sol ipua yeyo o estádio municipal iopema ya pwikale hapare chulu pale chompira chinghale ho kumihira vaholo wote nkachia ni usomia ni Minasra Dalfo mikrofono makina ni Fabio Marquez tahani. Asociación Sportivo Pemba Melo ni huku na ile nteku osumana no hala umwira mpira ni mashakeni o maputu wopo heria i jornada yona 15 masindano ompira omosambola mwaka wa 2026. Verika ni huku nera runteku osumana baia o Pemba no mwaka lela Costa do Sol ipua municipal yo Pemba.

0: wan makla feru viar maputu feru wan pole ko hevinre tu le atin kena matanu ni abebe o shitre feru wan pula wa pira miraru o modriki ha mosa wan feru maputu tu le atin ke ena matanu ona kala portu o shitre wan pira mosa kula vetu pira feru wan pula mosa ni feru viar maputu o modriki ha melo na manli o shita de visu kutu juni wapamila wan pula wala pili smakari pamsa pira kamloku mshishini mitanu wana ngwiri ya nemolo mantela na au mati mfolimu suwila kamone lwawe varari wuku mihiwa na makumali hampira aferu vyari onakala
1: upachina natu ule manlozuela wira ni manlozuela wira kampionatu hula musambola kampionatu moza materinatore njeni ya kontratari waka hinkontratari wani projeti ya wata vinjeni yari wira kampionatu au kulupi zinkontratari ni projeti kwa mwuzi nira ni alatu zikina sa Europa kulupi ya au kipa zinguya za musambola za mkontratari keterinatore zi mkontratari paromantere primera liga tule nuonia mweza natifosa inatini mulumpu ora anensha wa
0: nrangelawe
1: ole
0: izulu
1: izulu
0: mshakiri bemati
1: anrante nliawe wora ole akendi avo tule mpanyi
0: ashakiri bemati wala hina tupajira mosambola ubekulu kuma
1: kekai ferviario o nakala riawe lukari alinyati yapa amanani homanteri siyari wira ferviario nakala o kala na projeti ya wata vincheni woni la wakamiza inatini mulungu karoa wara womoliwa na mwira
0: mesatini mulungu mwani lwa ni wakati ndawe rovike ni mwane nene ohia okoma liri kuna feru nakala mwane lwanyu orovike la mwane ni ohia wala orotumeru ohia na mahoela feru vyari
1: kwa avovo ni omveke la ura miki impelo hia nteko ikanle etu ni ngore ya wata vincheni akala kina ku ahimpela nzina naya ovu wa wata vincheni vengi wa vatuni wani la waka misi zainatini mulumpu hala upu wala ura mivala kikume enu kale hitu ya nzimele hino tulani manuzuwe la ura
0: mkisome vakani va taro montero kata kumbe liha tunukuru na tishpoteo nakala arimu nushintu maputu uwo unakala wenginti ke lato wasa tini mungu turmuri arimu nushintu maputu umwe unakala wenginro wato arimu kumbe lihala anovo tike unakala we anuwa mainiwa wala amwala na sanama holela akulupi arimu maputu uwo
1: hele kinona ura hata ura anu ikala maputu uwo ari kwa potu kalote uwampulano ni potu kala ari wiropera ankuma eli nirani aziza ali enzu enona ni ya matire sauni ma malavu leliwa makaleliwa wata for example nena na bahini ni mona shinkal za tete motor ya masitoritu kane oiro kwa uro homo liwa sielele bakala uro homo liwa si shinkal za tete
0: masikale ra wera toritu kata mkara kwa ni shinkal wa tete koni wa kisalaru sana matrika hati kisalaru sa makuma liwa la toritu yetu wiri mfako mta mahali la shinkal wa tete yojela kwa mwala toritu ulola
1: pahitila ni himia ingeni azizo kalaka ura farfia ruwa pula apa jere sana ni mota matrikelo ntika ferroviario onakala ma untika sana ni so enwane lo projeto
0: akina wala nakala ala matrika we anjene ukatola hulingu ukatole bale wa transferencia aka matrika ferro nakala we so omalana nsa wakati irihe ferro nakala ro la matrikelo ovolola
1: eyo wore kina kutila ni mali uhima ura kulupi zinjene kasinkana projeto za wata vincere zinkana projeto vakani paiso so paro manteri campionato no mona ni lan va ferroviario una kala tulor na 13 punti ari ura campionato la ai kala o kitimana lugari sane ne aha kandi sumanela tikwa ka sumanela itikwa ka kihano ari ura ferroviario una kala ngela campionato ni na mpaka ni nano va apanye mipopo za wadra vinjen masiwa ele implement mpaka ni nano va 13 punti runao ka ferroviario una kala
0: o akina ra wera ra makuma lihola za tino mulungu amatike kinaku kiamula shendre ari mwirumu yo pahala ona matri kholo ukuma kere kama hola akulupe ferroviario na khala ni sadire mulungu kewe na nono warwela nono
1: ela sempre tini rani ya kulupe zinjene wote pacha ono na khala kulupe zinjene yo muliwa kama terenatore ala kanle ma president kana kanungo mathi ni masosi wa watu vinjene ni hini ni wa watu vinjene ma masosi wa mateputu anyonyi wa watu vinjene ura za inatino mulungu kare paro kuna kala
0: moja lakini kasebeli ngukuma za deni mulungu
1: ke kai ka kalilo kala ka ura president wa ferroviario una kala wa ele ni niwi kongoma tieni kolektiva au no kongoma tena shirika oni masosi uparo zua ni awira etucheni nation ni resolution wa kala ka ura campionato zimunya za musambola ombanta repti proprio presidente zo africana ni kuni ni campionato zikina ku Europa
0: kisome bakare farume kwa kwani sa kireko kati mukina kweni ana matika ani vuliha metoko sana makoma liha ani mpanya mpira avula matafani masi ana hina mululuwanya andi pela

0: Ona mati na moko mali hayo moliwe ane te kwata na mukampu
1: ayo kwa lukere kulupi ka hitu nimpirisa ri huko ha watra vinchene ahata ma ahavo majoka tra watra vinchene sempre himpela non hino maluzuela wera 55% materna tora no moliwa makulupa no moliwa ndatu wa majoka tora aha majoka tora ala ni ro supportari ti
0: ntoko kwa
1: na moko mali ya ni rasio chen kulupi zinchena no moliwa mafunti ma sempre materna tora
0: ma mati kankala ya mati kala ya hala nibno hi gulu
1: kali ya aha na maikeli ka kolu kala kaura anni kala na ma manisha ya tuza andraka la maria wata vinchene uhiziveli wa nifuntu ule wore kina ku ni hiku nikina hilwa mpanko ni tau ya tu
0: masakile kina kuna wera ana matrikali ya karavulu hakikulu mukampu ya karavulu hakikulu matavini kata mungina kwenye mpuhi wa kambanku akana makuombali hivali mte kusaya ni makuangwa ya avahi wa yovahi wa wera na matrikali ya mpua mkampu mune kupaela avu yitari yuko misau
1: asuntu umara karikulu ki kerina mwanene tule wora for example yare mwetane ure hana nene aroka la mavansatu masi wora kina kunino na mavansa tukutika 90 minutu nguo marakalu nkala kwa artareti. Hini nona uwarri kina kumarakari zingala tifeza. Nino na uwarri kina kumarakari metiu. Eli asuntu wa marakari kolu katumashi wa ntuku alukeri enira nea.
0: Masi maholo kukuha kansawira uwira wakana matika mpuhi waka mbanku wa hili waka ahinrumi ili waka wakuta mukumano. Masarana matika arniyukuru ntuko nakala waporu tuwira wera belitu kahilu waka makumali ya sedri mungu kamwele shaka na matika belitu. Ni belitu na matika mosa wakuvulo hikulu pa matavini. Kereka hii irihe otero kuwa wa zanetini mulungu.
1: Onda vula pelitu tula ni malizuwele uro kumuwa ferroviaru wampuna. Aliashu kumunante o kumuwa sportingu wampuna wa kiyaru wa ferroviaru. O ferroviaru tule tambe akumaka waraka
0: kipa ya tebe.
1: Tula hime manya kunya kwa wata vinkeni ura minki mpeli wa nkihelu wa mpankulu. O piyao vila mkulu atuna wirata alveshi onro kanikuruza wata vinkeni tula tambe nizuwa nile mwakola. Kiri wa mkumeka mumvirake wetra. Na pelo paka maana kele lo poti wira pilitu kai jokatore tutulari. Kwa alukeri kunupu nikala jokatore ni irwala. Akeleke nuwanzo nu nikala jokatore o ingwe nuwanzo.
0: Masakina kufaru na kare ushintringwe hata mleke njene mpira. Anabula wira mako meli hole tole keno kawira matrika pilitu kamuru mele. Shikirike pilitu mwone luanu lelo mpira wala na mwetoni.
1: Kwa lukeru jokatora tila ni manuhima. Ahava majokatora antika 45 minuto, ahava majokatora antika 15 minuto, ahava majokatora antika 90 minuto. Ele katafuntu nona wora wa terenu. Wora ele mpaki wa terenu, woni zola wora jokatora lata 90 minuto, jokatora lata 40 minuto, jokatora lata 15 minuto. Por exemplo, ahava majokatora hinkana forma wata vincheni. Ngwe na wii hungwe jornata kampionato pakiria wata vincheni, hikina aronda vula. Shalitu olo ferroviaru wampula. Masinena anuwa nani hima kawura o kala no ohiriawe sana. Masinena anuwa kwazi wa jornata taru ninimona nena anuwa
0: Mirolomela kamatika ulawe.
1: Jokator nena anuwa onlipa nwa masinena anuwa hima kawura kahiwuro nui kala jokator. Masiyo kala ni mwira sana. Entawile toni herawura wora ele shalitu kari sana. Poti ura kari enforma ni
0: wala kamuli manile kampionatu musambika.
1: Ahila maila kampionatu. Somote atikawe
0: kari watika ntoko sakala watama ni hao veta shabaji
1: eleni imasheni ani kala majokatoro ankana lezao masi lezao ale manfiru mara kani mamete kukui maura numpotu tika wata venjene masi nena anova nimona jeli tu
0: mpihaka noventa oteta isi
1: unimarakaru koru za wata venjene koru zinjene unimarakaru nipakasi
0: makakiwe hava uru hina mako malilo musiava tiyaku mashaisi ulola osoro nakala nono onro para mashintra shende wana madrika foro nakala wana kushintra
1: upachira niyo ni entepenteru contrato mpakiwa kala kaura terminatore paro kala onro oniwana niwa contrato si ferroviaru ona kala akala ura contrato au mpankia paro manteri pikipele yo ona kala tipo jo manteri arekoan ninrao nante kushenu tunaorovara wa mazanati junto alu kala
0: basi mkila kii wati ya kumashaisi na makumeli ha ahantisi utongoru hisurupereza matikelua mtoko au kumeli ha
1: majokatora materna tora hantisi wira hantisi na kale tu ya wota o kala kaura materna tora hantisi ne na anuva apachira tala reforma na sira romanto materna tora hantisi uzare momenti
0: atur
1: semetu
0: usojman
1: am te materna tora hantisi masi materna tora ne na anuva la sepastiao kala ti junto awe ala kala manu manu na anuva o ferroviaru ampula teorit makasari antoni mushanka
0: weka mau mau
1: kai Antoni Mushanka kai maternatore hantis mai maternatore ampe
0: kenreo makela kiwe motoko onvarawe wala tonkova rokuma wewu are motoko wore rotapela
1: Como o Orekina com a mulher campeonato da provincial, Maputo.

0: nnare tata motoshentewane kwa ikavi
1: paitulane manlohima wira emtepenteri projetu ya kulupile ngwanawa projetu sheni wonisuela wira miyo tulane manlohima vaturiti wowasuela wira palanteli kirinaka kahipalanteri
0: yolipaneya
1: wantu wenkeni. Ok, salario
0: kankinliva
1: okuma maparaba alime supusiti unkinva hampaka va mota wocha ankia okurakura wata vinkeni taulukarilava huonelawaka shakurina mpimo kwaromomala ternator yeriwani viashari leno zokunamwatiyari ye naro viashari lukari yorupa mwinrupa ternator yole tumphela tho lukari wira nirupa vavi
0: ntaonelaumusini
1: wawo ou ophela lukari nta lukari laveni lakhale triolipa wata vencene wira elelomaniwa melo khamaniwe zini khala terota ziri vatirisa wata vencene
0: basi nikhurire maningwe sinku jornata wothalanna kwankhwani makhomeliholo womuliwa
1: tila ke himako hima va manu santu wira mtepenteri projeto ni programa za porobira tiresa siakala wira tiresa we ni liva salario kirina problema salario kirina problema etuso tene za wata vinkene hata jornata
0: kinto mashake no vonye vavi
1: tila no malo hima mashake no tula ni malo zuela wira ne tuo tutunya wata vinkene po tu kala ka campionato
0: ati mashake no patendre omoy oshinta oshinta kafaru viarona kala
1: ke kai ntao tula ni malo
0: oshinta le Shinkali.
1: Shinkalo. Tila ni manlo himia. Wira potu kala mashikene. Onamu ira oke la kampionatu. La kulupizo kala na historia wa watu vincheni. Masi wore kina.
0: Kono orosamentu.
1: Tule ni tuwa ni orosamentu. Ayo orosamentu wakura kura.
0: Ono tutunya lelo.
1: Entaunali panenano. Wira sha ole turi kulupatu. Ole tuhiri kulupatu.
0: Wante na vale vakane folume mishini tano sekeleke ni kuru na mambash mambo Rodrick hamwele uruwa huu wa setembro mishita sopele hila mpua mwakano Rodrick wa mahiyu ilapo so Tanzania o Kenya mosani Uganda shikini kwa ntola wera kuma yaka musuru kuwera oreke mprovincia wege matrikelo ikulupi sikina kwa nini uiwo hiya pahi makuru wa ndika maputu mwiwela matisha ni yuhi melia shikini kwa ndi
1: yana kwa mselecionatoro upachira nitule ni manduzuela ura kwa mdepartamento. Ni wamuza yena kahikomu kipore departamento ya federa samu samikana. Kwa lukeru lukaru nroa we ohani kuruza watra vincheno kala kawura suwa kalafu.
0: Mashikini kwa ndu kwa apune ilo mune la Faisal Sidati hiyo lavu le barara wana hapari?
1: Faisal Sidati tule manduzuela ura yena na maholela kanle a federa samu
0: samikana. Kahima sa, wishikini kwa ndu kwa apune ila. Yes, hima bara ba televizor bara ba radio hima komolela kamane ni Faisal wekanle okathi kuwo wane choko
1: paitula ni manlo hima uira kwa lukeri ntu ozuela responsibility turna watra vencene sishkinyu konta waka kia hima za porketsi havo problema yesi on hima ku ikhana mapukelo a watra vencene ntawa wa televizion ikanle wiro nu himeriwa okhala ka ura shikinyu konte so misawa wa so terna ri hakipa akora awa pupili ku kia ma wira setwa sawerila ni yeno hanu wiro wa watra vencene tulani manozuwa la ura okhala departamento ele ni ruwa ya tekniko okhala departamento ya kipa ya tekniko ya fija selesan a federasan wira mikimpelo roela ni hini nona miteko zimbari wa za watra vencene
0: pakere kama hoela federasan amukalira ambara mutekwa ya uraten nishikini konte rulavulene sohimi akamasekamo sasinata sana bararwa nikurunawe
1: tileni manuzuela wira kwalukeri kulupizo okhala na malamulo aya have ele nirwa wira yokhala regulamenti yabati yokhala vele nirwa wira so okhala lamulo za water vincene and town in tnawara ka water vincene kwa elo himyao ninni mona ka hore kina kwa khala ka opera amwa sistriki ninni mona ka hore kina kwa khala ka kampu yo sonko ntao kaninzuela ba via jisheni ompela shawe nituleni manuzuela ura keepers wa mpula sumanela zini male za aruma putu wa watu vincheni seja keepers wa furubiaru
0: wa mwani lwa nifurumi kiswa miheva kireke wa mwani lwa anyu nusendo kuna mpira wanipo nishikini ukonti urantili hiwa
1: eleti wani la wakami kimpiri zari okuha watu
0: vincheni mikino ntokuwa upiwa kati shikini ukonti opachendra ove haka
1: eyo tiyo ni manduzuelo hiyo venha shikini ukonti kwa lukeri selisawa ni vile dumundu sempiri ternatora malarutika kura kukumpiriri fazi ile nirwa ya kompetisao national international sempre katasele
0: sana
1: wa trocare por exemplo no haka fazi la mundial no quasi 80%
0: maternatoria
1: harantila wa kuchena kora para nena no vashkenyo konto muira kanimindi tipo jo muira kanimindi kochelo qualificare para mundial ni Mozambique ai kane kruza watra benkene nena no wa shuka majokator nao ni nina wa majokator minkene ampi ankuma

0: Mihuku ni so kumelela.
1: Olelo mahiku aneta muloko ni matanda mandi. Mwere wa goshtu. Mihiku ntokona nolelo muloko ni matanda mandi mwere wa goshtu. Mwaka wa mil novecentus I setenta yun. Tuwatu kiheriwa ya wole meleheriwa okala epoma. Epoma yoshokwe. Epoma yoshokwe. Etukihiwe mehikuweta ya muloko ni matanamali. Mweri wa agosto mwaka mil novecentus I setenta yun. Okati mmosa, elapu ahuni lelo, wera hindati, okoma lihiwa wola muliwa wopo wa. Na okati yowo, yitaniwa Villa Drago de Moraes. Sisa, wera liwa otutumiheriwa, inshinyero Antonio Drago de Moraes. Okati yowo, oware mulipa, akoma liasa mitako, so winu weheri ya mitako solima. Siso, Orali ha umutete ni me mwa Olimpopo. Mosa umutete simpanyane ya mpanchole uoshokwe. Wari mweri wa marsu mwa kwa mil novecentus I setenta I seis. Mtu wapachiriwa ya witaniwa shokwe. Wamirarlo sinjene simpanyane yao. Wakala okati witaniwa ya ntata na elapo. Oshokwe, epoma yo provincia o Gaza. Nave, esedi ya tishiretu wansina ni mosaro. Enipanyane ya, mwampwe heri onguru kuruma muro Limpopo. Ana munchene anikalau, anikomale la miteko soli ma, uhuwa inama wantepanelu imompe ni ipuri. Nitu anivara sa miteko sana koso, woma na niha utamulela sowi kuriha. Epoma yoshokwe, etukiheri wakala e municipio, kumele mwa kwa mil novecentus inovente oitu. Maholela opacharia e municipio yoshokwe,

nindelo nihiku ntoko na nulelo. Muloko ni matanamandi weru agosto, nyamwa kwa mil 1992, tuwatu kihiwa mutenkeso wa stadaki. Wari mweru abril, mwa kwa mil 1980, aishto kwene amitoko sakverno, watukuma niyaya, yerilaka utuke here mutenkeso wa stadaki. SRBCC, okati yowo, wera wanane yaka, ana makosha a apartheid ya unave ya kumalihesha miteko saya soa hosha ana mnjene nave ya rwa kumali haka miteko saya nave wa mitete so hiyo na santoko o Zambia, o Botswana ni o Zimbabwe. Kawantune ya ni kuangwerane ya olavula SRBCC woi himya otu kihiwa wa linya da friendi mwaka mil 1977. Yeyo ya kaleliwe ni Angola, Botswana, Lesotho, Mozambique ni Swazilandia. Nomala ovira ya kapili mwaka mil 1979 o Kaperoni epo mekulupale o Botswana. Maministru amiteko Sanakoso umulaponi ailapo salenya tafrenti awonto tuwe uwehandiaya otu kiheri ya mutenkeso umosa wa kanile overa kumteko wamana niha watu riha ana mahosha amutenkeso wa apartheid yawe ya raya hosha ka ana munchene wa Afrika Dusuri mwaka wa mil 1980 ilapo kana sheshe wise yo tanu sa nilaka na linya da frenti ni sikina kuto sheshe Malawi, Tanzania, Zambia ni Zimbabwe. Tuwa tukihendria ya Ulusaka. Mutenkeso Musa, were liwa unuweheria mutete wa Afrika, Australia. SRBCC. Mutenkeso la, were liwa ukumali haa. Wiwanana neve muhaku, mutete ni. Neve wakaliheria, ana munchene elapo yo Afrika kusuni.

Wasinjene sirane yena. Mutethola wa Afrikano. Aishitokwene ameteko subverno tipi wa mutwenkeso wa SRBCC. Awondo. Yiwihana. Mukalelo Musa. Werela otukiheria SRBCC. Sadeki. Mahikuweta ya muloko ni matanamali. Mweri wa Agosto. Mwakwa 1992. Awindoki. Elapo yo Namibia.

0: Mafuru mera mvara mushiripi tali armasani hiyanu himi situ kuyo lola La mvara mete kusikina kuno himi situ kuyo la sa taksi sa mikukutra taksi ya mota
1: Adolo baleto bezini ya mina bezini ya wena
0: Nama tantu kiri ya sutu kiri ya wera melo
1: Nami o bezini ya
0: Lipiro vara mete kwa sasu ni hiyana
1: Namu kateta
0: Le mete kwa sana kuso
1: Matea maya
0: Mete kwa sana munchene
1: Matea maya
0: Tere panare morampani ya rokuani Ne temi kwa saya heri wili liwa Uruwani rasaka mpaka melo Mpaka melo ayo Kala wanto vahila vava Ula muturema wanyawe